CDI. Samo hitovi. You make me feel alive again.

0: talk about.
1: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
2: Spremna!
1: Pape?
3: Spreman.
4: Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
5: Dobro jutarnji program TDI.
6: Dobro jutarnji program koristiti isključivo uz kafu, vodu i minimum dva izgovora za kašnjenje. Ne preporučuje se osobama koje vole tišinu.
2: Dobro jutro, ljudi. Srećan rad svima koji kasne danas na posao. Nema veze, sreda je. Ja zovem papa malopre da ga pitam dok je stigao, gde je, stiže li, jel te? On čovjek se tek probudio i zeva mi u slušalicu. Rekao, okej, ako se pojutro dan poznaje, nama će biti baš dobar danas. Ali dobro, ako popijemo kaficu, mislim da će se sve rešiti. Tako da, ajmo na brzansku kafu pa ćemo o svemu da pričamo danas. Uzduži popreko ćemo sve da obiđemo. U nastavku slušamo Mercy. Dobro jutro, ljudi.

0: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
1: Toyota Yaris Cross Hybrid. Pola plati sada, pola na rate bez kamate. Rata od 209 evra mesečno sa ex 0,01%. Budite oprezni, pozajmljivanje novca košta. Posetite Toyota salone i iskoristite najbolju ponudu. Toyota, uvek daje više.
2: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
3: Aktiviraj eSIM i odaberi Global Tel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Global Tel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
4: Slušate TDI

A iz 2000-ih prelazimo malo na nešto novije. Slušali smo Promiscuous, a u nastavku ide Body Moving, taman malo da se razbudimo. Slušamo Calvin Harris i Elizier.

0: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Da ti pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? A na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive, natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
2: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
3: I još puno drugih popusta.
2: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
3: I napravite dodatnu uštedu.

0: Ne znam da ste provale, ali svako mjesto u Grčkoj ima Paradise Beach.
1: Jel da?
0: Da, svako mjesto.
1: Mislim da svako letovalište ikada ima Paradise Beach.
0: Paradise Beach je kao, veruj mi, idi na Paradise Beach. Kao,
1: da,
0: zašto?
1: Da.
0: Zašto je tamo najbolje.
1: Da.
0: Dobro, jeste neko već razmišljamo o moru, o gde ćemo, šta ćemo, ili vruće?
1: Pa vruće, zato što je počelo leto, pobogu.
0: Pre tri dana.
1: Jeste, pre tri dana, da, bio je prvi dan leta, tako da, eto, zvanično je leto, ljudi.
0: Jeste, ali ako pitate čistačicu u liftu, s kojom sam se vozio malo pre,
1: da,
0: još nije ni počelo leto, ja pitam kako ste? Kaže, evo, može se diše, u ponedeljak nije mogla se diše, bukvalno je bilo pre sparina, nije bilo normalno.
1: Dobro.
0: Ja kažem, da, jeste, nemam pojma šta ste, nisam se razbudio.
1: Da.
0: Kaže ona, jeste, evo, gledala sam po Evropi, ima po 45 stepeni, svuda sunce prži.
1: Aha.
0: A kod nas 36. I joj rekao, pa dobro, da, okej, 36 stepeni. Aha. Ali lažu nas.
1: Sve nas lažu.
0: Lažu nas. Znaš, one teorije zavere, mere, oni sigurno smanjuju po 5-6 stepeni, mere u hladu.
1: Mere
0: to
1: u
0: je
1: hladu.
0: Najjače.
1: Da, kod nas se inače meri tamo na Košutnjaku, što je šuma i hlad, i kao, to se ne računa koliko je na betonu ako je tamo 36.
0: To je to.
1: Da, kod nas je 46.
0: I onda dolaze ljudi kao, peku, prže jaja kao na betonu.
1: A da
0: pokažu koliko je to.
1: Onda će ne na betonu, nego na haubi od auta prže jaja i snimaju za društvene mreže ili na šahti, pošto na šahti je metalno, ono, šta je već onaj deo i onda se to zagrije, onda prže jaje kao vrućinčina.
0: I obavezno još kad krenu te vrućinčine, onda se snima poteka koja govori koliko ima stepeni. Ima sati i ima stepeni.
1: Jeste.
0: To nam sledi, čisto da vas upozorimo.
1: Da.
0: Znači, lažu nas, sigurno smanjuju 5 stepeni, 100%.

0: Argus Tours. More vas čeka. Argus Tours.
1: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Ćemo uskoro zaboraviti svi da gledamo na kazaljke.
2: Da. Jer
1: svuda su ovi digitalni satovi.
2: Bukvalno i svi gledamo preko telefona da. Ili ono imaš one da pametne. Da.
1: Nema onoj OG, ono kao original
2: da.
1: Sat onaj pravi sa kazaljkama. Mislim ima, ali trebalo bi to forsirati.
2: Da.
1: Dolce Vita.

0: odnosi između Vašingtona i Teherana dobro funkcionišu. Novak Đoković učestvuje na egzibicionom turniru Giorgio Armani Tennis Classic u Londonu kao poslednju pripremu za Wimbledon. Prvi meč odigraće danas protiv Rusa Karena Hačanova.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Vreme toplo i nestabilno, prepodne mestimično sa kišom, od sredine dana i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, a samo će na severu zemlje biti pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost. Vetar slab severni, najviša dnevna temperatura 32 stepena.
1: TDI.
2: Samo hitovi.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rješenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
2: IRKON!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKON 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
5: U najboljoj 5G mreži uz iPhone 17 Pro modele čekate nova petica premium tarifa i AirPods 4 slušalice na poklon. Za više informacija poseti sajt mts.rs, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
6: Kako može jedan da bude tri?
7: Šta radiš ti?
6: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1 jednako 3.
8: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
6: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
9: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Ja ne mogu čitam portale dok je ovo svjetsko prvenstvo.
2: Zbog čega?
1: Zato što, evo, samo danas ima dva naslova. Modrić je ušao u istoriju i Ronaldo je ispisao istoriju. A prošli dan je bio Messi ušao u istoriju, Mbappe ušao u istoriju. Oni ulaze u istoriju svaki dan po njih četvorica.
2: Da, bukvalno nije mi jasno. Ja ne mogu da ispratim više rezultate zato što znam da je milion ima ovaj utakmica i svaki dan se nešto dešava.
1: Šta? Ja ću ti kažem. Modrić je zabeležio 200. nastup za nacionalni tim. Znači,
2: dobro,
1: eto, to je ušao u istoriju.
2: Okay.
1: A Ronaldo je ispisao istoriju kao prvi igrač sa postignutim golom na 6 mundijala, na različitih planetarnih šampionata.
2: Ok, znači svako je šampion na svoj način.
1: Razumete, da, bukvalno. Što se desilo? Portugal, Uzbekistan, nesto. Znači,
2: dobro,
1: mislim da će Uzbekistan rat da objavi Portugalu.
2: Izbrisali 5-0. Su ga.
1: 5-0.
2: Izbušili, znači, što bi se reklo.
1: Preterali su stvarno, znači, ono, nije u redu.
2: Mogli su da se zaustave bar na 3 komada.
1: Da, da ne budemo omalovažavanje.
2: Da, da, da.
1: Ništa, večeras pratimo Bosnu i Katar i navijamo naravno za Bosnu i nema
2: šta.
1: To je to večeras u 20. Jer kao ostalo sportski.net.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet.

Práva letnje kombinacija 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com.

0: Gde je moj muž?
1: Gde je moj muž? Da, nije se rodio još, možda, nisam sigurna. Ali...
0: To je već pedofilija.
1: Da, da, pravo si. Pravo si. Kad
0: to što si rekla, već je za zatvor.
1: Kad sam izgovorila to, ujela sam se za jezik, da. Uglavnom, ova Ray što peva ovu pesmu, da. Where is my husband, nekako mi se prolepšala.
0: Jeste, to je možda najgora pohvala koju neko može da kaže. Neko me prolepšala si se, to znači da je bila ružna.
1: Ok, meni ne ide,
0: ne ide ti ovo jutro.
1: Ne ide mi
0: ali,
1: ništa.
0: Ali ovaj, mislim da si mi dala inspiraciju da postavimo pitanje jutro, ljudi.
1: Ajde.
0: Koje su to rečenice koje niko ne želi da čuje?
1: Da.
0: E, to je, znaš, kao prolepšala si
1: da,
0: se.
1: Da, prolepšala si se, šta, bila sam ružna, šta?
0: Da.
1: Šta znači to, prolepšala si se, sad sam lepa, a bila sam, znači, da, baš je uvreda.
0: Da, mene rečenica koja izluđuje, pogotovo kad, ili telefonom kad dobijem, ili kad, kako god.
1: Dobro.
0: E, moramo da pričamo. Šta znači to, reci mi odmah, kao ne mogu sada ti kažem.
1: Reći ću ti
0: reći
1: sutra.
0: Reći ću ti sutra.
1: Ok, sutra, da.
0: Šta? Što si počinje, što si...
1: Da. To je baš sebično, ono.
0: Sebično, ja moram razmišljam dva dana.
1: O čemu te pričamo, da li je do mene, da li imaš neki trač, da li je nešto vezano za naš, kao baš je loše, da.
0: Eto,
1: da,
0: to je rečenica koju niko ne želi da čuje što se mene tiče.
1: Da.
0: Ove, je li imate još nekih primjera?
1: Pa, mene nervira da mi neko kaže kao ugojila si se ili kad smršaš kažu ti što si propala.
0: Propala,
1: jes. Što znači propala? Yes. Znači, ne valja kad smršam, ne valja kad se ugojim, pa što hoćete više, kao ubucila si se.
0: Jeste.
1: Ali to sad
0: generalno,
1: dobro loše.
0: Generalno osuđivanje izgleda nečijeg...
1: Jeste, kad... Da.
0: Jako nervira. Da. Uvijek kako sretneš nekog koga nisi vidio par meseci, odmah je skener ovako.
1: Da. I kao, ajmo komentarišemo fizički izgled.
0: A nisu dobro obuko.
1: Da.
0: Ugojio se.
1: Da.
0: Kakav
1: ti... Pizura.
0: Nemoj me skeniraš, aj, prekini to da radiš.
1: Da.
0: Koje su to rečenice koje niko ne želi da čuje? Ajde da vas čujemo. Pišite na Viber 069 308 9399.

0: Nova muzika, nova ekipa. U gradu je novi radio.
1: Lollipop. Lollipop.
0: Slušaj Lollipop. Baš je top. Baš je top.
2: Kako može jedan da bude tri?
3: Šta radiš ti?
2: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
3: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
2: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
4: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
5: Uff. Auto mi se raspada.
6: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
5: Da, sve to.
6: Treba ti Beoguma.
7: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
8: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
9: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 9 će biti za 10-15 sekundi, 24. jun, sreda.
2: Na tačni mi smo kao BPM, ej bre.
1: Normalno, ide Ed Sheeran, može.
2: Ajde. Juuu!

0: najizgarnije, Micelar bus je stigao. Teddy i Patrola je kod Tržnog centra Ušće u Beogradu 25. 26. kao i 29. juna i deli sjajne nagrade. Krećemo u akciju, a prepoznaćete nas vrlo lako. Mi smo tu da vas pitamo, a vi ste tu da se dobro zabavite. Garnije Micelar bus krstari Beogradom, a mesto susreta je Ušće. Vidimo se!
1: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće Park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak 25. jun. Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
2: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
4: Slušate

0: Todo deti.
1: Evo me.
0: Desi, ja?
1: Todo deti.
0: Evo me, ta ladi.
1: Evo me, a ti?
0: Eto, tuta mi ja.
1: Evo, kako te, a vi kako te?
0: Eto, malo ladim.
1: E, ali dok radimo, možemo mi da malo prelistamo šta se to zbiva po oglasima?
0: E, može, bravo. Ajde, imamo mi ove neke dobrojutrenje oglase. Sva šta tamo piše, onda nam bude zanimljivo i si ja izdujemo tako po neke. Imaš nešto?
1: Naravno da imam. Ajde. Ljudi, zato što sam tražila ovo i evo dobila sam. Bukvalno, samo ne znam koja cena, moram da ga zovem. Kaže, iznajemljujem hlad u centru grada, cena je povoljna.
0: Vrhunski.
1: Da.
0: Sigurno ima naš ono kao doplatiš leželjku, pa dopla, a da. Hlad imaš i kao pa doplatiš da duva, da, da ti duva, što se kaže.
1: Mislim, hlad u centru grada i kao verovatno ima drvo neko i sad zavisi koje je drvo, znaš, ako je neki četinar mi treba neki.
0: Znam ja da isto ima to kao iznemlje, pa ti duva, pa tako. Ovaj, i nosim ja jedan oglas, kaže, mažem ženama leđa na plaži.
1: Mm-hmm.
0: Isključivo ženama, to kao napomena. Znači, ženama maže čovek ovaj, leđa na plaži i to naplaćuje.
1: E, ali to je korisno, zato što mi žene stvarno ne možemo da, teško dohvatimo.
0: Yes.
1: Tako da, da, hvala, yes. Hvala što postojite da. Tako ti toga da. Si brala.
0: Yes. Ali da, ja sam ubeđen da ovi što masiraju namenski, upisuju masažu samo zbog toga.
1: Da, 100%.

0: sreće. Mozart deli nagrade u kvizu penali na TDI radiju.
1: Jeste, sve istina što je rekao i komentator. Samo objasnit ćemo vam kako delimo nagrade i sve to kada uzmemo sad neku prijavljenu da imamo deje šta je pa i njemu zajedno da objasnimo sa vama. Može?
2: Tako je, da. Uglavnom mi šutiramo ovde Mozart penale.
1: Tako je, imamo nekoga na vezi. Halo, ko je sa nama?
3: Halo, Peđa ovde.
1: Gde si, Peđa, legendo, šta radiš?
3: Evo ništa, išao po neko svedočanstvo za klinica.
2: Opa, svedočanstvo, koja...
3: Da, završi osmi.
2: Ja, i pa šta će da upiše, zna?
3: Šta? Ne znam, možda... ekonomsku ili elektronici.
2: Eto ti, moj kolega.
3: Još ne znam.
1: Šta piše tu u svedočanstvu, to meni reci, koliko je on ima bodova, koliko, kakav je bio?
3: A sad gledam, ne znam da li piše, ima 84,3 boda.
2: Pa dobro
3: je. Ali ne piše u svedočanstvu.
1: No, neki ono, dobro je on uradio od stotkuće.
3: Pa ono, odličan. Vrlo dobar, odličan, znaš, tu je.
1: Plus je dobro odradio prijemne onda
2: izgleda. Super je to, super je to.
3: Odradio je 16 prosek.
1: Bravo, legendice, bravo, svaka čast. Dobro, kako je išao na maturu?
3: Autobusom organizovan.
2: A se sredio?
3: A?
2: A se sredio?
3: Nije, popio jedan somer.
2: Ama sredio u smislu kao dotarao, ali to dobro.
1: To je to, jasno je, dobro je da znamo i ovo drugo. Predraže, legendo, gledaj kakva su pravila. Znači imamo tri pitanja, tri šuta tvoje, razumiješ. E sad, šutevi su, ako daš tačan odgovor, to je pogodak, ako daš netačan, to nije pogodak i izgubio se. Moraš sva tri da daš tačno odgovora da bi svoju Mozart nagradu, može?
3: Može.
1: Ajde, smo spremni, a?
3: Spreman.
2: E, slušaj me sad. Kaže, koja reprezentacija je osvojila svetsko prvenstvo 2022. godine?
3: Argentina.
1: Jeste, bravo. Ajde ovako, kako se zove najpoznatiji fudbaler Argentine?
3: Leonel Messi.
1: A nije, ko je to veš?
2: Ja ne znam.
3: A, misliš Maradona.
1: šalim se, jeste Messi, idemo dalje.
2: I na koliko godina se održava svetsko prvenstvo?
3: Na 4,
1: to je 3 penala. Svaka čast, legendo, osvojio si Mozart nagradu i to je to.
3: Hvala puno.
1: Živio, uživaj.
3: Također.
1: Uživaj, pa se čujemo i gledamo.
3: Sve najbolje.
1: Ajde, čao.
2: Ajde, bye.
1: Eto, čuli ste, nije ništa teško, a vi se prijavite.
2: Evo i kako?
4: Prijavi se i ti. Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu TDI Radija. Srećno!

0: E, izašla je vest, dobra vest, da Dara dolazi.
1: Dara, tako je, ili ti Radojka?
0: Dara od Radojka, znači od na ovaj Music Week nastupeće od 4 do pola 7.
1: Dara je ona bangaranga...
0: Ne mislimo na tu Daru Maru, nego mislimo na Daru koja je pobjedila na Euroviziji, bangaranga, bugarka.
1: Jeste, da, bit će na Music Weeku, što je baš ono big news.
0: Jeste, znači na Music Weeku ozbiljne glave kreće od sutra. Sutra je kao taj nulti dan gdje su Džala i Buba bukvalno non stop.
1: Da, uzeli su take over bukvalno.
0: Da, i ozbiljno dobro žurka, tako da brzo po karte, mi delimo još malo.
1: Delimo, da, malo. Tako da slušajte radio i dobit ćete karte za Music Week. Ovo sve više i više postaje svetski festival, bukvalno.
0: Jeste. Čujemo se sutra od 7, ljubimo vas, ćao.
1: Ajde, mua. Dobro jutarnji program
2: TVI. Dobro jutarnji program koristiti isključivo uz kafu, vodu i minimum 2 izgovora za kašnjenje. Ne preporučuje se osobama koje vole tišinu.

0: Fire, Fire. I nije da nije. A tek je 10 sati.
1: TDI Radio. Sponzor tačnog vremena. BPM. Satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: 10 i 2 minuta.
1: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
0: Pa otprilike svakog leta neke muke iste mučimo. Ako hoćemo u Grčku, tu je riba zec, pa onda riba lav. Pa nemojte da ih googlate, nisu baš reprezentativne, pa se narod pomamio, neće se kupa, svi se plaše. Onda u Crnoj Gori iz sezone u sezonu riba dragana. Svakog leta pa ista stvar, pa ajkule su tu, ali neće, one samo idu posle bova, neće one pre i tako igranka bez prestanka. E pa, ako nećete možda tamo, ima super mesta i u našoj zemlji, tome ćemo između ostalog danas. Ritam dana je ono što startujemo. Dobrodošlicu želim svima koji ste nam se možda baš sad pridružili. Obrad vam pravi društvo. Dobro jutro.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto. .rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine. Besplatno preuzimanje. Tepih servis čisto. .rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.
2: Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
3: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
4: Uff, auto mi se raspada.
5: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
4: Da, sve to.
5: Treba ti Beoguma.
3: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours.
2: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
3: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
2: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
3: Vrnjačka banja.
4: Maksima.
5: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
4: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
6: Garancija do 20 godina.
4: Boje i fasade Maksima.
7: I kakav početak meča! Gol iz Mlaćionice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih 5 minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko! Admiral Bet! Uvek u napadu!
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 11 sati.
3: Slušate ritam dana na TDI Radio.
2: Kaže, nestabilno i promenljivo, tako mi je juče bilo, a tako je što se tiče današnjeg stanja na putevima zbog pljuskova koji su najavljeni u zemlji. Svakako vozačima se savjetuje da se nešto sporije malo vozi, to kaže Automoto Savez. Poseban oprez kod puteva kroz klisure i useke gde može biti nekih odrona. Što se tiče granica, gužva je na Horgošu za putnička vozila na Trbušnici sa Bosnom prelaz i nešto manja kolona vidim na Preševu. Ostalo je sve okej, još nismo u jeku ove turističke letnje sezone, pa se za sad ne čeka još toliko dugo. Kad je Beograd u pitanju, ništa neuobičajeno, u pokretu ste, koliko vidim po kamerama, to je ono što je važno. Ako se negde nešto baš nepredviđeno čeka, možete da nam pišete na Viber 069-308-9399 da širimo dalje informaciju. Svakako, ako ste pošli na neki duži put, pravite češće pauze, naravno odmarajte i pojačajte radio. Slušamo Mahmuda Orhana u nastavku.

0: ljudi moji, da li je to moguće? Mozart deli nagrade u kvizu penali na TDI radiju. Utakmica se igra do 3 gola. Voditelji će postavljati sportska pitanja, a u napadu ste vi, dragi slušalci. Svaki tačan odgovor donosi bod u gostima. Izađi na teren, prijavi se, a evo i kako.
1: Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu TDI radija.
0: Srećno!
2: MTS i Tehnomanija su spremili TV specijal za Mundijal, samo za MTS korisnike. Opremi se za fudbalsko leto i iskoristi 40% popusta na vrhunski Hisense Smart TV ili 15% popusta na najbolju selekciju televizora u Tehnomanija radnjama. Kupuj tehnologično na 24 rate bez kamate uz MTS i Tehnomaniju. A od sada MTS usluge su dostupne i u Tehnomanija radnjama. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.

0: No. Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
1: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo
2: Impex. Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.

0: slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E, za vas Novosađane, grad subvencioniše sa 15.000 dinara za nabavku bajsa, pa nema češanja po glavi oko parkinga, pa ne čekate na semaforima, pa jutarnji i popodnevni špic za vas ne postoji, pa je zdravo, pa ne trošite pare na gorivo, pa ovaj spisak benefita može da bude i duži. Eto, ako se odlučite da vam ovaj svakodnevni prevoz bude na dva točka, kampanja se zove Biciklom za zeleni Novi Sad 2026. Pravo da apliciraju imaju svi punoletni građani sa prebivalištem na teritoriji Novog Sada. Prijavljivanje će trajati od 1. jula u podne do 3. jula u podne.

0: Despacito. ¡El grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto.rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine.
3: Besplatno preuzimanje.
2: Tepih servis čisto.rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.
4: Uf, auto mi se raspada.
5: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
4: Da, sve to.
5: Treba ti Beoguma.
6: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
7: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
8: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
9: IRKOM!
10: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Kaže, Kotor u studiju, udala se.
1: Udala se.
0: Dua Lipa tačno u podne na Tedira.
2: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat
3: ispred svih. Znaš kako kažu, kad staneš na ludi kamen, game over. za mnogi ovaj mladoženje.
2: Slušate ritam dana na TDI Radio.
0: Nemoj mi preko vokala je. Game over. Vidi, game over je za neke bio skoro sinoć na mundijalu, ali izvukoše se komšije Hrvati, svaka im čast, i Luki Modrić.
3: E, ali nevjerovatno je, mi sad s ove tačke gledišta pratimo šta se dešava na mundijalu. Nije nam toliko interesantan koliko ovim komšijama, Bosancima, Hrvatima koji igraju. Moram da kažem, presek sad, do sada ovo što smo gledali, ne znam šta se dešava. Svi ono kao favoriti, ono glavni, to je neka polovična pričica. Evo, red do duše, evo, Hrvatska se juče spasila za malo i oni da klistu sa prvenstva.
0: Pa dobro, 1-0, nije loše. Ovo je sad nije treći loše. Bod, sad su se plasirali u ovu knockout fazu, sa srećom nekaj.
3: Čekaj, polako, ima još jedna utakmica, pa da se oni plasiraju. Bosanci danas odlučuju šta će biti sa njima. Da li će biti drugi u grupi, imaju i to šansu, ili će možda čak i ispasti sa prvenstva?
0: To je grupa B, naravno, pričamo sve vreme o mundijalu. Komšije Bosanci igraju sa Katarom večeras, ali i pored njih igraće i Kanada i Švajcarska. Grupa B, oba meča biće u 9 sati i pa sad, čuće se, ja mislim, komšije do nas ovde, što se kaže, kad budu vikali, urlali, dernjali se, a i mi ćemo. Evo, ajde, ja prvi navijam.
3: Znaš šta, suštinski nas nema, tako da moramo za prve komšije da navijamo.
0: Pa da, pa nemamo nikakvog izbora. Ispratit ćemo naravno i ove mečeve. Vi, ako pratite mundijal, naravno, pratite i nas, a tu su i sportske.net.

0: So I Am, kaže Avomax na TD Radio.
1: TDI Radio i Garnier Micellar vam predstavljaju Garnier Micellar Bus Patrolu.
0: Leto je zvanično tu, a mi smo zvanično u akciji Garnier Micellar i TDI Bus Patrola, koju ćete lako prepoznati kod tržnog centra Ušće u Beogradu. To nam je startna pozicija, a onoliki Garnier autobus ne možete da promašite. Naravno, tu smo, čekamo vas sa gomilom nagrada, pitaćemo vas nešto vrlo kratko, jednostavno, a vi ćete vrlo jednostavno osvojiti super Garnier Micellar nagrade. Očekujte nas tamo sutra i preko sutra, jer smo, eto, zvanično i krenuli u akciju. Garnier Micellar TDI Bus Patrola donosi i nagrade i raspoloženje.
1: Garnier Micellar Bus Patrola i TDI Radio vas čekaju kod tržnog centra Ušće u Beogradu. Vidimo se.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Love Don't Let Me Go je bilo ono što smo slušali, a znamo gdje ćemo da idemo i to u narednim danima, to je...
2: To je Music Week!
1: Kako sam nešto preentuzijastičan.
2: Ljudi, da, Music Week kreće sutra, traje petak, četvrtak, petak, subota i nedjelja. Tako da mi delimo ovdje karte za taj dobar provod i pišite naravno na Viber na 069-308-9399, ali mi smo podelili jednu kartu.
1: Ja smo podelili, a pre nego što smo je podelili, mi smo se ovdje malo pitali zašto baš vi, odnosno ti neko ko nas trenutno slušaš, treba da odeš na Music Week, da te mi povedemo sa TDI radije, da dobiješ sjajne karte. I jedna poruka je stigla i prezanimljivo je.
2: Jeste, kaže, sin je završio faks, pa da mu omogućimo dobar provod, a na Music Weeku je zagarantovan.
1: Da, jel
2: tako
1: to...
2: Tako da osvojili su karte, da.
1: Može, a?
2: Ma nego što?
1: Šaljemo karte, vi nastavite da pišete 069-308-9399, zašto TDI vas da povede na fantastičnu zabavu koja se dešava na Ušću, a zove se...
2: Music Week!

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanja đacima voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
2: Uff, auto mi se raspada.
3: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
2: Da, sve to.
3: Treba ti Beoguma.
4: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
5: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
6: IRKOM!
1: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
7: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće Park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak, 25. jun. Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
8: Ovo je TDI.

0: Brown eyes.
1: Ovo je TDI Radio.
2: Samo hitovi.
3: Nova muzika, nova ekipa. U gradu je novi radio.
4: Lollipop, Lollipop.
3: Slušaj Lollipop. Baš je top. Baš je top.
5: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
6: I još puno drugih popusta.
5: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
6: I napravite dodatnu uštedu.
3: Kemu Impex!
7: Argus Tours. More vas čeka. Argus Tours.
8: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
9: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
10: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
11: Garancija do 20 godina.
10: Boje i fasade Maksima.
12: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto.rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine.
13: Besplatno preuzimanje.
12: Tepih servis čisto.rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.
14: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
15: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet. Uvek u napadu.
16: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
17: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? Pa na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive, natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Edge of Desire, fantastični Jonas Blue.
2: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: A ko to nama radi fantastično raspoloženje svake srede, normalno, to su Enes, Papi, Stefan, naša antidepresivna ekipa. Naravno, nova priča danas, nova tema, trebaće vam telefoni, Viber 069-308-9399, fiksni 011-308-9399. Pa znate već i sami, emisija koja puna 2 sata sluša samo i upravo vas. Ekipa kao i svake srede stiže od 4 do njih u okviru ritma dana. U nastavku normalno samo hitovi non stop. Shakedown i At Night, ono što upravo slušamo. Još jednom dobar dan svima.

0: sreće. Mozart deli nagrade u kvizu penali na TDI radiju.
1: Moguće, moguće i tekako moguće i to već zanima. Unazad igramo Mozartove penale kod nas na TDI radiju i vi ste fantastični. Da li pratite mundijal ili ga pratite godinama unazad, ali u svakom slučaju sva ova tri laka pitanja iz sveta fudbala koje vam postavimo, vi uvek sve znate, što je sjajno, zato što ste zadovoljni i vi i mi, jer ste osvojili sjajne Mozartove nagrade. Suštinski penali se igraju do tri gola, zabijete ta tri gola i osvojite fantastični nagrade, tako da sve što je potrebno i dalje jeste da nam se prijavite, a evo i kako.
2: Prijavi se i ti. Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu TDI Radija. Srećno!

0: Ona voli sve da isplanira.
1: Pape, danas imamo plan.
2: Šta sad?
1: Idemo u 3 shopping centra, 2 butika i 1 parfumeriju.
2: A ili idemo i kući?
1: Pa ako budeš dobar.
0: Isi i Pap, jutro koje vas vodi svuda.
3: Osim na vreme na posao. TDI Radio.
0: Dobrojutarnji program.
3: Sponzor IRCOM. Boje od poverenja.
4: U gradu je novi rad.

0: Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
2: Uf, auto mi se raspada.
3: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
2: Da, sve to.
3: Treba ti Beoguma.
1: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
4: Moja mama kaže da je zamara skidanje šminke.
5: Ali sa Garnier micelarnom vodom je drugačije. U samo jednom potezu, brzo, nežno i efikasno uklanja svu šminku i nečistoće s lica.
4: Čak i SPF.
5: Sa Garnier micelarnom vodom čišćenje lica nikada nije bilo lakše. Garnier micelarna voda, broj 1 u svetu. Garnier.
6: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
7: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.

0: Garnije Micheller bus je stigao. Teddy i patrola je kod tržnog centra Ušće u Beogradu 25. i 26. juna i deli sjajne nagrade. Krećemo u akciju, a prepoznaćete nas vrlo lako. Mi smo tu da vas pitamo, a vi ste tu da se dobro zabavite. Garnije Micheller bus krstari Beogradom, a mesto susreta je Ušće. Vidimo se! Osjetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: U najboljoj 5G mreži uz iPhone 17 Pro modele čekate nova petica premium tarifa i AirPods 4 slušalice na poklon. Za više informacija posjeti sajt mts.rs, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.
2: Plivanje,
3: sunčanje,
2: kampovanje,
3: igranje u vodi
2: ili na pesku,
3: odmaranje u dvorištu
2: ili na terasi.
3: Gdje god da vas leto vodi, Jumbo.

0: ide sa vama.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
2: Irkom!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: I da, tačno je 14 časova i 14 minuta. I ako se to slučajno pitate ko sada misli na vas, da, mislimo mi sa TDI Radija. Evo nas, 24. je jun, a definitivno po ovom stanju na računu ili novčaniku, verujem da nam je definitivno svima jasno da smo stigli do ovog poslednje, jel, nedelje meseca, ali imamo uvek i dobru vest, a to je da je ta plata sad već onako dovoljno blizu da možemo da počnemo da je planiramo, da pravimo onu listu želja za trošak i onako sve po redu. A ono što je još sjajnije jeste da nam je muzika spremna i za ovu sredu, naravno. Naša TDI lista je spremna, vi nam dobrodošli na TDI Radio, naravno nastavljamo druženje, a nastavljamo i sa samohitovima.

Adama Api, ono što smo upravo slušali na Teddy Radio, a što se tiče vremena, pa verujem da i sami već vidite, da ne kažem, osjetimo kako je napolju, da i dalje u toku ova sparinčina. Kažu nešto, opet će padati kiša, neki pljuskovi, ali ono, kako kažu, mestimično, znači gde padne. Tako da definitivno i danas nastavljamo da teglimo ove kišobrane sa sobom, ali sam zaista sigurna da u trenutku, ako bi ga ostavila kod kuće, da bi taj dan pokisla. Tako da ja ne odustajem od nošenja kišobrana, a verujem ni vi. Ali da, i napolju je toplo, maksimalna dnevna temperatura za danas je do 32 stepena. Tako da, ajde, nadamo se da će ova sparinčina uskoro proći, a u nastavku slušamo samo hitove.

0: sjajni Bruno Mars i I Just Might na Teddy Radio.
1: TDI Radio i Garnier Micellar vam predstavljaju Garnier Micellar Bus Patrolu.
0: Ej, ovog leta kreće akcija Garnier Micellar i TDI Bus Patrola kod tržnog centra Ušće u Beogradu. Nema šanse da nas omašite, bukvalno je tu autobus, tu vas čekamo. Mi smo tu da vas pitamo, a vi ste tu da se zabavite, da nam date tačan odgovor i osvojite Garnier Micellar poklon. Očekujte nas 25. i 26. juna. Garnier Micellar i TDI Bus Patrola donose onako baš super nagrade, ali naravno donose još bolje raspoloženje.
1: Garnier Micellar Bus Patrola i TDI Radio vas čekaju kod tržnog centra Ušće u Beogradu. Vidimo se!

0: Moja mama kaže da je zamara skidanje šminke.
1: Ali sa Garnier micelarnom vodom je drugačije. U samo jednom potezu, brzo, nežno i efikasno uklanja svu šminku i nečistoće s lica.
0: Čak i SPF.
1: Sa Garnier micelarnom vodom čišćenje lica nikada nije bilo lakše. Garnier micelarna voda broj 1 u svetu. Garnier.
2: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
3: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
4: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
3: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
4: Vrnjačka banja.
5: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
6: Chemoimpex.
7: Ovo je TDI Radio.

I dobar je ovaj naš tenisar Miomir Kecmanović, zaista, evo, plasirao se čovek i u četvrto finale, naravno, teniskog turnira u Majorki. E sad, pošto je posle ozbiljnog preokreta onako savladao Italijana Lorenca i bravo za njega zbog toga, pobedio ga je sa 2-1, a naredni rival će mu biti Mađar komšija naš, jel, Fabian Marožan, sa kojim će ove sezone, odnosno sa kojim je ove sezone već imao ta neka dva susreta gde je u jednom... Da, gde je u jednom i pobedio, tako da držimo Kecmanović onda palčeve da pobedi naravno opet, pa da se naravno da nastavimo radovanje. A sada nastavljamo sa samo hitovima ovde kod nas na Teddy Radio. Lista je spremna, u nastavku sjajni Teddy Swims i Mr. Novi Tol.

0: smo.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1.

0: Πρέπει να τέτοι ράδιο.
1: Mozarteli nagrade u kvizu penali na TDI radiju.
2: E pa ono što smo sigurni jeste da svetsko prvenstvo i dalje traje, što znači da se mi i dalje ovde igramo uz Mozart penale. Mi sa TDI radija smo tu da vam postavimo tri pitanja iz sveta, da naravno iz sveta fudbala svakako, a vi ste tu da date naravno tačne odgovore, da se zabavimo i onda vas Mozart nagrađuje. Naravno, sreća svima koji se budu igrali sa nama, a ovako možete da se prijavite.
3: Prijavi se i ti. Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu TDI Radija. Srećno!

0: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto.rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine. Besplatno preuzimanje. Tepih servis čisto.rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.
1: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
2: Uff, auto mi se raspada.
3: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
2: Da, sve to.
3: Treba ti Beoguma.
4: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
5: Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova! Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco! Admiral Bet, uvek u napadu!
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Kylie Minogue. Inyen Hit. Wow, wow, wow, je ono što smo upravo slušali, a sad nešto razmišljam, sreda je onako skroz cool dan, jer realno kada prođe sreda, ostatak ove rade nedelje se uopšte i ne oseti, ono kao praktično kod i ne radimo, ali sreda kod nas na Dedi radi je onako posebno cool, jer nam za tačno 4 minuta u 4 popodne nam stiže naša najcool antidepresivna ekipa koja je onako spremna, najspremnija ikada da nas zabavlja sve do 6 večeras, a do tada i uvek naravno samo hitovi.

0: samo želim da budem blizak s tebe.
1: A, tako je. A to je prevod, da, prevo, ja engleski da, slabo, ne znam da li znate.
0: Mi znamo, ali ti da. Ne znaš engleski, to je ono što smo apsolvirali. Ovaj, gde si bre, pape?
1: Hello, I'm here, how are you?
2: Bolje si.
0: A si provalio, pap, kad priča engleski sa ustima,
2: onda da ima neki britanski akcenat.
0: Jeste.
2: Man gotta do what man gotta do.
0: Jeste. Papi, tu čuli ste ga, Stefan je tu, čuli ste ga.
2: Čuli ste me.
0: Tako je, čuli ste i mene. Moje ime je Enes Mozart je spreman, dakle pap Stefan Enes Mozart, ljudi znate i sami kad nas čujete da počinje nešto divno, a to je druženje dva sata u sklopu antidepresiva. Ne mrdajte nigde jer ste naši...
1: U sklopu, imamo i klop.
0: Uz, evo školom čemu baba u štipcima. Ovaj, dakle, sad sam zaboravio da sam stao. Dakle, u sklopu antidepresiva vi ne mrdajte nigde jer naši ste sve do šest.
3: TDI Radio predstavlja Antidepresiv. Sponzor Mozart. Važno je s kim igraš.

0: pesmu, to svaki sredo 4 do 6.
1: Na Teddy Radio.
0: Tako je.
1: Poštrajte.
0: Na Teddy Radio, pap Stefan Enes, sad smo u ovom originalnom sastavu. Malo, malo upadne nam Sofija, upadne nam Bucalo, ali evo, okupimo se i nas trojica kao glavna postava.
1: Da, tako, postava. Da, veliko veće.
0: Tako je, znaš, tako je.
2: Bilo bi veće starac, ali jedini je starac Enes, tako da...
0: Tako je, jeste. Veće, mi nemamo veće starace, mi imamo većeg staraca.
1: Većeg staraca, da. Da se malo ja osjećam kao starac. Sad, gledam Enesa i u fazonu sam, kad sam bio klinac...
0: Naravno.
1: Bio sam u zonu sa 25 godina, ja ću imati kuću, dvorac i troje dece.
0: I kuću na moru.
1: I sve ću kuću na moru. Yes.
2: I husky onog nekog lepog, da. I pored tako reke, je. I da.
1: Ja sam to baš verovo do 20.
0: E, a onda je realnost takva da je malo pre Stefan pitao papa, ćemo nešto da jedemo, pa mi rekao, nemam para.
1: Nemam para do prvog, izvini, kao
2: narednih 7 dana nemamo para.
0: Odakle mi pare da poručim hranu 24. Jest, u mesecu?
1: Jest. Verovo sam to, noš, kao, kupit ću ja 3 kuće, lagano. Jeste. I viš, moji su kupovali, ne pomišljam uopšte da uđem u razmišljanje.
0: Da.
1: Pomišljam za razmišljanje, bukvalno.
0: Da. E, ali, znaš šta, to je ono kad smo bili baš mali. Onda smo malo podrasli, pa nam je rečeno, ali veruj mi, uči, završi fakultet, a te imaš da budeš bogat.
2: Zagrej stolicu i to će sve da legne na mesto. Što više fakulteta završiš, to ćeš više para imati.
1: To nije isto.
2: Nemoj da pričaš, stvarno.
1: To

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Jel tako?
2: I sad mislim da verujem u dosta laži.
1: To me sad zanima. Sad kad smo odrasli, Stefane, ti mi deluješ kao čovjek koga je lako prevariti. Koje su neke laži koje...
3: Šta me odaje?
1: Te buljave oči, tako je.
2: Što sam pitao uopšte? Jeste. Dobit ću 12 odgovora.
1: Da. Te neki romski izgled koji imaš taj...
2: Jeste. Ovaj, baš nemaš, ti baš nemaš, imaš nešto potpuno drugačije. Ti baš kao neki Šveđanin izgledaš.
1: Jeste. E, ali čekaj, dakle, koje su to neke stvari koje ti...
2: A što se ljuti, buljavi?
1: A buljavi se ljuti stvarno, znači, da.
2: Bučko i ovaj faraon... Samo nastavite.
1: Dobro, ne mogu sad, kako biste zaurisali u programu to? Ovo neću. Dakle, koje su to neke laži koje ti veruješ sad kao jedna odrasla osoba?
2: Pa to je da se isplati biti dobar. Da, kao dobro se dobrim vraća.
1: Poštenje se isplati.
2: Da, neka ti okreni. Da, nemoj ti, pusti. Sve će to jednog dana će da dođe na svoje.
1: Krenuo si i prekinuo se rečenicu. Žao mi što je prekinuo. To je ono što smo naučeni, kao kad te neko udari, ti okreni drugi obraz.
2: Jeste.
3: Loše.
1: Što ti normalni, bre, druže, zašto?
2: Loše. Da, dobro se dobrim vraća. Ja i dalje mislim da treba činiti dobro i da treba,
1: naravno,
2: ali da negde
1: naravno
2: mora da presudiš kao ovaj meni loše, pa ću malo ja da mu objasnim da ne može više tako.
1: Tako
2: neke granice da postoje. Tako je, pogotovo za migrante.
1: Tako je. Evo i neko je već poslao poruku na Viber 069-308-7646. Kaže, da, ja sam verovao u laž kad sam bio mali, kad završim školu bit će lakše. A zapravo, brate, ti školski dani su nam najljepši period života.
2: Jeste. Naravno. Učin sam preispratio sestrića na ovo matursko večer, čoveče. E, kako je bilo? Znaš, koliko su srećni oni što završavaju, konačno, kao...
1: Koliko nemate
2: pojma, deco. To svojim paklom, kao da radim, bre, da sam ne prijavim negde.
1: Tako je, da sam ne prijavim i da radim za 30.000, bre.
2: Tako je, bre.
1: Da
2: sam ja igro fizičko, bre.
1: Tako je, i ima 4 strane da naučim za pismeni. Sa ću radim, bre, 2 meseca bez plate, bre, čoveče, koliko car. Tako je. E, da, vidiš, kaže neko, lažu koju sam ja verovao je da će mi biti bolji kad budem smršao, sad sam mršaviji, a i dalje, niti me iko voli, niti mi iko daje pare.
2: Zato ja neću nijem smršao, baš mi briga.
1: Tako je.
2: Tako. A sljedeću nedelju ću vam pričam kako sam bokser.
1: Da, pa inače pa večeras kreće na boks, tako da mi krećemo u pakao sad sa njim.
2: Biću
1: sad...
2: nepušač boksa.
1: Tako je.
2: Bravo, da. Te ćeš malo tretirati nas sa te dozare.
1: Hajde sada da pričamo o tome.
2: Ajde.
1: Dakle, zavratimo lažima u koje smo verovali kad smo bili mali i sad u odraslim nekim godinama. Ali ti, papa, tebe, kad si krenuo tu priču oko kilaže, ti ubediš sebe stvarno u neke stvari.
2: Pomeraš granice kao, ma okej mi ovako.
1: Da.
2: Ma okej mi ovako, tako da tu ulažeš samog sebe, ne veruješ u drugom, je ulaži nego u sebi, samo možeš malo,
1: to je
2: vidi
1: okay.
2: Ovog,
1: da,
2: vidi
1: da.
2: Ovog.
1: A nije, znaš šta je najjači argument? Poređuš
2: se sa nekim drugima, ono, da. Su loši.
1: Znaš šta je najjači argument? Ajde, bre, to, kao, evo ti imaš Verenicu, imaš Ivanu. Znaš, kao, boli to uvore. Ajde, bre, našu ženu, bre, boli me u ovo, bre, pa da.
2: Ima i toga, malo se opusti čovjek.
1: Pa jeste.
2: Znate, ja sam verovao u školi kad sam bio.
3: Šta si verovao?
2: Da će mi ikad u životu sinus i kosinus trebati. Jer neko od vas iskoristio sinus i kosinus kad je završio školu.
1: Ja jesam.
2: Gde si iskoristio? Jedino sinus da si duvo maramice i tu...
1: Ima sam upalu sinusa.
2: Upalu sinusa, da. Kad ti to trebalo? Ti učiš 8 godina nešto i nikad ne iskoristiš.
1: To je samo za razvijenje logike. I kao, bro, deca moraju to da uče. Moraju, jer će biti ono tupovi zaguljeni kao Amerikanci.
2: Skoro me sin me pitao, što će meni fizika? I nisam znao što da mogu.
3: Pa vidiš, ti pade jabuka na glavu.
2: Što će meni fizika? Sad dobija fiziku i kao... I što, gde ću ja to da iskoristim? Pa kao oni te usmeravaju u osnovnoj školi, pa posto ti možda te zanima fiziku, pa u tom smeru kreneš. Neće me, mogu da im kažem odmah kao da me ne zanima i da ne dobijam to.
1: Da.
2: Ne, neće.
1: Ovo mi je hit, kaže neko, verovao sam da ću jednog dana konačno imati svoj život pod kontrolom kada se budemo ženio. Važi.
2: Ne, to otkreće ludnica.
1: E, da. Stefane, ti kao neko koji je bio oženjen pa ostavljen?
2: Šta?
1: Uđeš u brak, to kao, jel se tripao pre toga, to kad budem se ja oženio, ja ću biti, bre, svoj čovek, ja ću...
2: Da, ja sam to radio s 23 godine, slabo što sam, svašta sam se nešto ja tripao tad.
1: Da.
2: I mislim da dosta ljudi...
3: Ali zapravo pomisliš da si nešto sad ozbiljno i
1: to.
2: Izvinite, kao...
3: Ja sam sad veliki,
2: da nosim ono aktnu tašnu.
1: I čeka da u društvu iskoristi reči kao, na primjer, permisa.
2: Da, i odjednom krećeš ozbiljne priče, kao, nije

0: više kao, znaš, nego kao u koju ćemo boju da kao krećimo šampanj.
1: Hoćemo neku konkluzivnu.
0: Konkluzivnu neku. Da, da vidim za one kredite i kao. Imaš ozbiljnu temu.
2: Jeste, ljudi, koje su to neke stvari, koje su najveće laži u koje ste vi poverovali u svom životu? Dakle, da li ste bili mali, da li ste bili srednji godine, da li ste odrasli? Završite, hoćemo opet da završimo nedovršenu rečenicu. Dakle, najveća laž u koju sam poverovao ili poverovala u životu je...
3: Da, pišite na Viber, odgovore vaše. Viber broj 069-3089-399.
2: Tako je, Pap Stefan i Jena sa vama sve do 6. Čekamo vaše poruke, još jednom dobrodošli u Mozart Antidepresiv.

0: МТС и Техномания су спремили ТВ специјал за Мундијал. Само за МТС кориснике. Опреми се за фудбалско лето и искористи 40% попуста на врхунски Hisense Smart TV или 15% попуста на најбољу селекцију телевизора у Техноманија радњама. Купуј технологично на 24 рате без камате уз МТС и Техноманију. А од сада МТС услуги су доступне и у Техноманија радњама. Више информација на МТС и Техноманија сајтовима или у Техноманија радњама.
1: Здраво! Dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
2: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
3: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
4: Kemo Impex.
5: Slušaj vamo, nije fora, 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali, ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje. Poluvreme duže traje, samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme, 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
6: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.

0: da nastavljamo dalje, samo hitovi na Teddy radiju, a sredom i Antidepresiv kao najveći radijski hit, ne samo kod nas, nego generalno.
1: Globalno, na nivou planete.
0: Na svim radijskim frekvencijama sveta.
1: Tako je, na svim talasima svetskim.
0: Tako je. Da, emisija koja će pobediti na, ne znaš ono kao Olimpijada, i to mi će imati Zemljanijadu.
1: Zemljanijadu.
0: Planetijada pobedit će Antidepresiv.
1: Možda se vratiš.
0: Ja sam verovao, samo ti kažem, treba verovati. Ja sam verovao da kada sam pre, inače ljudi, ja stvarno Antidepresiv radim preko 20 godina. Ali stvarno, ja preko 20 godina radim ovu emisiju. Strašno zvuči, ali ja sam prvog dana verovao da će ova emisija pobediti na Planeti Jadi. Tako da, molim te, nemojte mi rušite, ostavite me da živim u mojim lažima. To je okej. Okay. Svako od nas ima, brate, neku laž koju kao, brate, znaš da je glupo, racionalno, ali te baš briga, veruješ u to.
1: Da, nekako motivišeš, nadaš se i jasno ti se ukaže da si baš nisi u pravu, ali dalje veruješ.
0: Nema veze, ali ti nekako to i živiš u svojim lažima. Kad smo kod ljudi koji žive u svojim lažima sa nama i bucalo, gde si mi bucalo, šta radiš?
2: Ćao. Ja došao malo da vidim šta ću da smislim za ovo.
0: Jel si razumeo čemu pričamo danas?
2: Yes.
0: Da, faktički ljudi treba da završe našu rečenicu koja glasi: najveća laž koju sam poverovao ili poverovala u životu je...
2: Pa meni je bilo, dok sam trenirao fudbal, da ću postati ozbiljan ono bufon. Znači ću biti najbolji, pošto sam bio golman, da ću biti ono najbolji, da ću igrati na svetskom prvenstvu za...
0: U stvari je postao klon, bukvalno čekam da to završi pa da kažem, da.
2: Ali i dalje sam ubeđen, sam odličan golman, tako da.
0: Ali hit, ali nevjerovatno je to najviše, to vučemo te laži iz tog nekog mlađeg perioda. Evo, bucalo, šta je rekao Đorđe na Viberu 069-308-9399?
2: Najveća laž u koju sam verovao je da kad se zaposlim posle 18. da ću bre sa tim parama biti bogat i da neću imati muke.
0: Bravo.
2: Jeste, a ono kad te ošamare kirija, računi, porez, ukapiraš najlepše na kašici roditelja.
0: Tako je.
2: To jeste.
0: Tako je, brate, kad živiš kod tvoj, ti znaš, ti kad si mladi, neću živim s roditeljima, ću da živim sam, bre, da imam svoj, i glavni argument, ja ću, bre, da sam, bre, gospodarim svojim životom. Skapiraš kako je bilo lepo, keva ti kuvala, prala ti veš, ti dođeš kući,
2: sve,
0: tako je, ćale nekad smara, dobro, pusti ga, brate, i kao,
1: pravila neka postoja, ali sve ti je ušaš kad si, kao, ne, hoću ja,
2: i još dobiješ džeparac za sve to.
0: Da, ćale zna da si ono nesposoban, kada imaš neku ribu, on je presreća što je te neka odabrala.
1: Hvali je, diže u nebesa, razmišlja da istetovira.
0: Iješ ti da pare, da je odvedeš negde da te ne bi ostavila. Vodi je Somino, vodi je negde. Meni će, ali neče stvarno zvao Somino, uopšte se ne šalim. Dalje Viber 069-308-9399. Šta kaže... dobro, ajde, nećemo ljudi negde na politiku i na teške teme ako nije problem. Šta još imamo što se poruka tiče? Dakle, najveća laž koju sam verovao, kaže, da, evo, kaže, verovao sam da ću sa 35 godina tačno znati šta ja radim sa svojim životom. Ne znam zašto, Stefan, evo, mi smo u tim godinama, aj, bucalo je balav, ali realno...
1: Niko, ne uzmano za godine, nego samo balavi.
2: 30, ali nema veze.
0: Tako je, ali svi smo nekako zacrtali tu 35. godinu.
1: Ne znam zašto, da.
0: Jel imaš li ti taj grip?
1: Sa tom magijom, i ljudi se plaši, ja sam na 34. Znaš, i tu mi je već razmišljam, bože, tu je za 5-6 meseci 35, mora do 35 da kao kidam.
0: Jeste.
1: Ne znam zašto to. A kao, sve u redu, u suštini, sve malo, zadovoljan sam.
0: Da.
1: Nije dovoljno. Moram kao, ne znam, ovo na filmu, što ne znam, ovaj glavni lik ima sve. Tri stana, tri automobila.
0: Jeste.
1: Ovo ono da je baš ono kao, u suprotnom nisi neuspešan si.
0: Tako je, vrlo verovatno. Dakle, najveća laž u koju sam verovao ili verovala u životu je, pišete na Viber 069-308-9399. Bucel, imaš ti neki primer?
2: Ono, iz ličnog iskustva.
0: Ajde.
2: Da ću biti srećan do kraja života sa jednom ženom.
0: Jo, veliki pozdrav žene koja se razvela od tebe. Prelepo. Da, ti teško sad malo.
2: Pa nije.
0: Šalim se, bucalo, stani ovde. Staćemo s ovom temom. Dalje Viber 069-308-9399. Dakle, najveća laž u kojoj sam poverao u životu je, kaže, mislio sam da su odrasli ljudi zreli, a onda sam upoznao odrasle i sam postao odrastao.
2: E, ja, to jeste, jeste stvar, da. Da, da, da, da. Kad si klinac u osnovnoj i gledaš čoveka od 30 godina, evo, kao Stefana, mene,
0: da.
2: Ovaj, kao je, on je ozbiljan. On dođeš u te godine i shvatiš da je on isti kao ti.
0: Ali evo ti sad primjer, recimo sedimo za vreme reklama Pap Stefanija i sad u različitim smo godinama, ali ono, odrasli smo, nismo više klinci. I ja sam sad nekako zamišljao to. Jednog dana sediš sa svojim drugarima i vi ste odrasli. Vi ćete pričati o nauci, o tehnologiji, ekonomiji, o biznisima. Nas trojica za vreme reklama,
2: društva,
0: tako je, da. Nas trojica za vreme reklama pričamo kako bi izgledalo kada bi, na primjer, u flašu stavili fenjer.
2: Da, to je super ideja. Zgrnuli bilo ovo.
0: Da,
2: zgrnuli bilo. Kako nikome nije palo na pamet. I čak i onda smišljamo ime, ali ne vredi, kao moramo da radimo.
0: Da,
2: kao,
0: da. Da. Ili da. Flaša za, sada izvini ljudi, ovaj, za uriniranje na putovanjima.
2: Da. Guska. I onda sad mi...
0: Put na guska.
2: Put na guska. Puska.
0: Puska.
2: Evo ideje, evo ideje, ono čuva samo se
0: eto, radi. E, ljudi, ovako izgledaju naši razgovori za vreme reklama,
2: da.
0: A ja sam nekako stvarno verovao kad Duska
2: zavio,
0: da
2: ćemo
0: mi pričati
2: da.
0: O berzi.
2: Da,
0: da,
2: o berzi, da.
0: O padu jena.
2: Tako je, da ćemo biti, da ćemo kapirati geopolitičku situaciju globalno.
0: Tako je, da. Tako je, tako je, tako je. Dalje, Viber 069-308-9399, dakle, najveća laž koju sam verovao u životu je...
1: Jovana kaže, verovala sam da kad porasteš prestaneš da se plašiš doktora. Sad se ne plaši samo doktora, nego i računa od doktora.
0: Da,
1: sad ti je duplo. Pre su roditelji sve to završilo, sad ti imaš, sad je sve na tebi.
0: Tako je, ako ne radiš u firmi koja ima privatno zdravstveno osiguranje, svi se bojimo tih računa.
1: Jeste. Više računa pravo ti kažem.
0: Apsolutno, da. 069-308-9399, najveća laž koju ja i dalje inače plasiram u svom životu kad uđem u butik i kažem, samo da pogledam pa ću se vratiti.
2: Jeste, ali tad ću vidiš facu ove što radi.
3: Da, sigurno.
0: Tako je, tako je.
2: Ali obavezno mora pogledaš cenu prvo. I onda
1: naravno, da.
0: Jeste. Kaže neko, ovo je pretužno, ovo je bucalo, bukvalno kao ti da si poslao poruku.
2: Da.
0: Kaže, ceo život sam verovao da će ljubav sama po sebi rešiti sve.
2: Pa, da. Ja i dalje verujem.
0: I ti i dalje veruješ.
2: Da, i dalje verujem.
0: Jesam ti rekao da to su ljudi koji nastavljaju da žive u svojim lažima.
2: Jeste.
0: Ti to roknuo sad, Stefane, malo jesi. Dobro, 069-308-9399, dakle, koje su to laži u koje ste vi verovali? Da li kad ste bili mali ili da li je to najveća laž u koju ste poverovali u svom životu? Pišite nam Pap Stefan NS Bucalo, mi smo tu sa vama sve do šest, a antidepresivna emisija takva da ide malo dobre priče, malo dobre muzike. Sada je došlo vreme za muziku. Oh.

0: Nova muzika, nova ekipa. U gradu je novi radio.
1: Lollipop, Lollipop.
0: Slušaj Lollipop. Baš je top. Baš je top.
2: Maksima.
3: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
5: Toyota Yaris Cross Hybrid. Pola plati sada, pola na rate, bez kamate. Rata od 209 evra mesečno sa ex 0,01%. Budite oprezni, pozajmljivanje novca košta. Posetite Toyota salone i iskoristite najbolju ponudu. Toyota, uvek daje više.
6: Moja mama kaže da je zamara skidanje šminke.
7: Ali sa Garnier micelarnom vodom je drugačije. U samo jednom potezu, brzo, nežno i efikasno uklanja svu šminku i nečistoće s lica.
6: Čak i SPF.
7: Sa Garnier micelarnom vodom čišćenje lica nikada nije bilo lakše. Garnier micelarna voda broj 1 u svetu. Garnier.

0: Pap Stefan i Enes ponovo sa vama. Dobar dan i dobrodošli. Slušate Mozart Antidepresiv. Sad kaže dobar dan.
1: Aha, izvinjam se. Dobar dan.
0: Da, ne pričamo jedni preko puta.
1: Preko puta drugih. Ne priča se jedan preko puta drugog.
0: Tako je. Pa dobro, moram da ga naučim za dok je mali.
2: Znaš, da mraz ne postoji.
1: Yes. Nemoj to da mi pričaš.
2: To je neki čika koji su izmislili da dobiješ pokaz.
1: Ne verujem.
2: Kada već pričamo o tim mlađima koje smo berali.
0: Apsolutno. Ja kad sam bio mali, stvarno, ja sam verovao da ja sam bio ljut na sebe. Moji roditelji su pustili da ja budem ljut na sebe godinama kao klinac, jer svaki put kad on dođe, ja sam spavao.
1: Deda Mraz?
0: Da.
2: A kad si baksuz?
0: Ja sam bio zove koji sam ja baksuz, ja plačem i patim. Ali to što sam treći deti, imam starijih brata i sestra, razumiješ, i oni su bili su kao na to, opet si spavao, pa kad si debil, kao, znaš. Ja plačem i oni kao, brate, debil si, džabe plačeš, brate.
1: Imam problema s insomnijom, kao takva sam dete.
2: Znaš kako su mene izradili jako dobro? Stavili su kameru.
0: Aha.
2: I kao, počeli da snimaju iz terase, kao da je Deda Mraz došao iz terase, ovo ko se čale ili ko komšija, nemam pojma, i kao pojeo je kolačiće, pored ima snimak, tad nije bilo telefona, nije bilo kamere, niko ima dokaz kao da je bio.
1: Ja sam se trudio isto to, kad sam lago decu da sam Deda Mraz, baš sam se trudio. Ali znaš šta sam ja sam se u hodniku zgrade preslačio Deda Mraza i onda je malo bilo neprijatno svoj ostaloj deci koji su šetale i videla me tu, ali moja veruje da je to.
0: Pali bre dete, vrlo. Hit. E, ali dobro, znaš šta, ja mislim da to i roditelji radi, jer dolače danas to kao, da evo ti imaš sestru, pape, i ona ima klinca, jel njoj dolazi Deda Mraz?
2: Sigurno, da. Kad raznosi poklone, sigurno dođe i do nje. Ja sam bio.
0: A ti si bio Deda Mraz, pa da, ali ti imaš, ali ti si idealan kao Deda Mraz. Imaš stomak.
1: Ne moraš da, on ne mora ni jastog da stavi.
0: Bukvalno ne mora. Ne mora.
2: Ja čak moram da zategnem malo
0: stomak. Jesu stegne.
2: Da nekada vidim ovaj debeli Deda Mraz.
0: Jer ovaj sestrić neće verovat.
1: Da, bit ću mu, šta je ovo, nije ovo sumrvač.
2: Da, ima. U šta ste još verovali? Ajde kad već pričamo to kad smo bili mali, šta ste verovali, najveća laž kad ste bili mali?
0: Pa, meni prva laž stvarno koja je uvek nekako padne na pamet, koju sam verovao i to su me stvarno ubedili, ja sam imao traumu isto od toga da ne progutam žvaku, jer ako progutam žvaku, zalepiće mi se creve, ja ću da umrem.
2: Jeste. I to kad mi se desilo, ako još bio odrastao, nešto se smeo.
1: Ja sam se uplašio. Da, znoj me oblio, to je to, gotovo umirem od žvake.
2: Ništa se neće desiti.
1: Da.
2: Mislim, nemojte sad kao, sad i neko proguta neko dete žvaku i kao rekao mi kad na radiju srezalamo se creva, nemoj da ne pokušati.
1: Ili ono za oči, kao ako držiš oči kao ono, čkiljiš kao u nos, gledaš da će ti ostati tako faca, ili to?
2: To je kad te uplaše. Kad držiš ovako, okolo oči i neko te uplaši, onda ti ostanu tako. Kad te uplaši.
0: Laž. Da. I onda porastemo i evo kao Dejan što je poslao poruku na Viberu 069-308-9399, najveća laž, kaže u koju i dan danas verujem, ajmo samo na jedno pivo i nikad nije jedno.
1: Nikad nije jedno, ja ne znam zašto se to kaže tako, zašto se ne kaže idemo na piva.
2: Na piva.
0: Tako je. Znači kad smo bili mali, kao ajde da idemo kao ispred kao zgrade da odigramo jednu partiju, ne znam, fudbal i šta. Ne, brate, to mora se igra
2: sam. Ajmo na jednu partiju. Ili kao dođe na kafu.
1: Da. Da.
2: To nije nikad jedna.
1: Da.
0: Da. Jelena kaže na Viberu šta? Najveća laž u koju je ona verovala, poverovala u svom životu. Pape?
2: Ja sam verovala da su mi mama i tata stvarno čuvali pare.
0: To ti kad kažeš roditeljima kao pa gde su one pare za dobiju za rođendan i bila je tetka donela.
2: Hoću da čujem opet Enesa malog, opet molim to ti. Malog Enesa hoću da vidim, da zamislim malog
0: Enesa. Bio sam piskavi kao mali, da, bukvalno sam bila, a gde su one pare, ja znam, bila je tetka donela je pare i bio mi je rođendan. Uše što sam bio tata, mi dan danas sam.
1: Nije čudo što su ti uzimali sve pare.
0: Da, i oni kao, pa čekaj, jesmo ti kupili čarape?
1: A što ti misliš da se grejemo na vazduh?
0: Tako, a knjige? Sveske?
1: Da.
2: A Čale što je morao u kafanu?
0: Da. Tako je. Da. Tako je.
1: Da.
0: Pakao. 069-308-9399. Stefane, ljudi imaju zadatak da završe rečenicu. Najveća laž u koju sam poverovao ili poverovala u životu je. Šta je poslao Milan?
1: Milan je poslao: verovao sam da kada postanem otac, a potom i deda, budem glavni i da će me svi slušati. Da. Sad kada sam se ostvario kao otac troje dece i četvoro unučadi, više slušam nego kad sam bio dete i ono kišest.
0: Živa istina.
1: Jeste. To kad si mali kao, ma vidjet će oni kad ja porast, postojiš gore, samo izvršavaš narudžbine šta su poručili.
0: Samo se menjaju ljudi koji ti komanduju.
1: Menjaju se kao, čekaj, ko je sad glavni u porodici?
2: Sledeći, šta ste rekli, tri paradajza?
1: Imali smo dve pečke.
0: Vrk. Ajmo dalje. 069-308-9399. Šta kaže Perica?
2: Perica kaže, verao sam da će jednog dana postati jedan od najboljih vodoinstalatera na planeti. Danas sam ipak napredovao, sad me majstor šalje samog po materijalu prodavnicu. Karijera ide uzlaznom putanjom. Skandinavija na vezi.
0: Veliki pozdrav.
2: Pa dobro, još nije kasno da postaneš dobar šta je
0: vodoinstalater.
2: Možeš i u filmovima, možeš i ovako, realno.
0: Pa on je rekao, nisi pročito početak poruke, on je kad je krao Ćaleta VHS kasete, on je tako i dobio želju da radi kao vodoinstalater.
2: A sad samo ide po materijal dok majstor nešto završi.
0: Pa majstor je taj vodoinstalater glavni, tako je. Majstor ide i zavrne što treba da se zavrne, tako je. Dalje Viber 069-308-9399, to je živa istina. Stefane, šta kaže Nedeljko? Najveća laž u koju sam poverovao u svom životu je?
1: Najveća laž Nedeljku je, mislio sam da ću da obiđem pola sveta, crc Milojko, mislio sam da ću da budem neki DRMR.
2: A dobro, to kad si malo mlađi i kad si klinac, ja ću biti kao drugi. Ja ću da obiđem ceo svet i ja ću biti najbolji fudbaler.
1: Isto, da.
2: Nećeš, brate, odmah treba seći deci.
0: Naravno.
2: Nećeš biti najbolji fudbaler.
0: Nećeš, zato što sam ti ja otac i nemaš nikakvu šansu da uspeš u životu.
1: A čini mi se da danas više lažu, bre, nešto decu. Danas kao, znaš ono kad osvajaju nagrade, pa svi osvoje nagradu za učešće, kao svi osvoje zlatnu nagradu.
0: Tako je.
2: Slova, kaže, najveća laž u kojoj sam ikad verovao je da su Kane i Undertaker zaista braća. To su američki rvači. Aha. I to je sve fake.
1: Catcheri oni.
2: Catcheri, smo gledali kao klinci i mi smo mislili to stvarno da oni skaču, da se prevrću. Kao ove su braća, ono glume, razumeš, njih dvojica kao su braća i to da.
0: Da. Ovo je dobro. Šta kaže Fičko, najveća laž u kojoj on verovao kad je bio mali?
1: Najveća laž u kojoj sam verovao kao klinac, Keva kaže, kad zabrljam nešto, dođi, neću ti ništa. A onda me oleši kao konj.
2: Razlog zašto gubimo poverenje u ljude.
0: Što ne veraš roditeljima pre svega.
2: Spusti ruke, neću ti nastišati.
1: Ili znaš kad nešto ispričaš roditeljima u poverenju, jer su ti roditelji. I onda dođe slava, gde je kao 20 od porodice i komšinice i oni te izblamiraju pred svima. Sjećaš taj moment? Se ovo stvarno dešava kao, da.
0: Da.
1: I onda još traže
0: roditelj,
1: da ti...
0: Rođeni roditelji te se smeju.
1: Da, ti kao...
2: A verovatno što je njima je tad to smešno, jer kao verovatno nije ni malo problem. Nego samo, a tebi je ozbiljan problem.
0: Naravno, drama u glavi, brate. Ozbiljna drama u glavi.
2: Ne znam što je drugo, nemam pojma.
0: Dalje Viber 069-308-9399. Dobro. Šta imamo još od poruka?
2: Kaže, verovao sam da čokoladne krave daju čokoladno mleko.
0: Prvo, papi je verovao u čokoladne krave.
2: Apsolutno.
0: Čovjek je verovao u čokoladne krave, dobro. Dalje, šta još imamo? Kaže, verovao sam da je Deda Mraz sve video, bio sam pod većim nadzorom nego danas. E, ali to kao Deda Mraz sve gledate cele godine i ti se cele godine plašiš da bi zaslužio poklon 31. decembra.
1: Jeste. I onda, zato je toliko jako kad skapiraš da kao te lažu sve vreme, ti si se trudio, jer on gleda iz vazduha.
0: Tako je, prati svaki tvoj korak. Dalje Viber 069-308-9399, jel imamo još nešto,
2: evo, kaže,
0: još nešto poruka?
2: Najveća laž, krećem za 5 minuta, o kojoj sam verovao.
0: Dobro, da, to je, da.
2: Znaš da kad neko kreće za 5 minuta, da jednostavno nije ni počeo sa sređuje.
1: Ovo mi je super, najveća laž koju sam poverao da ću godinama postati strpljiviji. Zaprosi, gubio sve živce godinama, da.
0: Jeste, dobro. Kaže, mislila sam da će ljudi biti iskreni ako si ti iskren. Ovo je možda najveća...
2: Kako si rekao?
0: Da, kažem, verovala sam da će ljudi biti iskreni ako si ti prema njima iskren.
2: Jako dobro.
0: Tako je.
2: Jako dobro.
0: I što je najgore, mi smo naučeni kad smo bili mali da sve će biti u redu ako ti samo kažeš istinu. A evo pogledaj danas, dođeš ženi svojoj i kažeš spavao sam sa tvojom najboljom drugaricom.
2: To je istina.
0: I to je istina. Da. I šta će budu, će sve biti u redu.
2: Ali kaže, to je istina.
3: Ali to moraš da nastaviš.
0: Tako je.
3: Cijela istina.
0: Tako je.
3: Mislim, imam da ti dodam još. Kao,
0: zato da, pazite koga, ljudi, pazite koga ženite. Jer ne vole svi istine.
3: Pazite kome govorite istinu.
0: Tako je. Problem je u tim ljudima. Ljudi, koja je najveća laž u koju ste vi poverovali u životu, pišite na Viber odmah.
2: 069 308 9399.

0: Today. Само хитови. Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanje đacima voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Plivanje,
2: sunčanje,
1: kampovanje,
2: igranje u vodi
1: ili na pesku,
2: odmaranje u dvorištu
1: ili na terasi.
2: Gde god da vas leto vodi, Jumbo ide sa vama.
3: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto. .rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine.
4: Besplatno preuzimanje.
3: Tepih servis čisto. .rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.
5: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? Pa na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive, natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
6: Kako može jedan da bude tri?
7: Šta radiš ti?
6: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
8: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
6: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
9: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.

0: E, samo za trenutak ćemo napraviti pauzu sa pričom oko ovih najvećih laži u koje smo verovali kad smo bili mali, pa možda i sada kada smo odrasli. Ljudi, vi dalje to pišete na Viber 069-3089-399, a pravimo pauzu zato što je došlo vreme za našu rubriku koja se zove
1: Antidepresivna doza Nebuloza.
0: Pape, pozdrav za našeg kolegu koji je rekao antidepresivna doza nebuloza. Šta je antidepresivna doza nebuloza? Moramo promenimo ovaj džingl, kaži.
2: Da, to je ovaj rubrika, jel te, segment antidepresiva, gde mi pronađemo po neku vest sa portala gde stano ovaj gluposti pišu i neverovatni su i onda mi iskomentarišemo.
0: Tako je, zapiši tamo da promenimo džingl. Dobro, Pape, hoćeš ti da kreneš, ko je, pošto sva trojica imamo po jednu vest koju nam je zapala za oko, tebi je Pape zapalo šta?
2: Ne znam da li skupljate sličice za svetsko prvenstvo.
0: Nope.
2: Ni ti, Stefan. Ne, skupo, ne. Da, normalno.
0: Naravno, ovaj ne bi dao pare.
3: Ja samo ako osvojim tapkanjem.
2: Ukradim.
0: A, tapka se sa decom u tri godine.
3: Naravno, to mora da mora da
2: budemo prenosi. Ne, ručice razvijeva, ne mogu da bude lepo.
3: Tako je.
2: U suštini nema sličica, mislim sad negde ima, ali je bilo nestašica, nešto toku su pokupavali da nema više se kupio, ima ne znam 900 sličica da se popuni album.
3: Dobro.
2: I sad bio opšta pometnja. Međutim, jedan čovek na trafici kod nas u Srbiji i se toliko iznervirao što su ga pitali, ej, ili ima sličice, da je zalepio na čelo natpis nema sličica. Znači, bukvalno ima, vesti su izlazili, slike, ovo, ono, napisao lepo, nema sličica. Ja sam hteo da se mi poigramo ili šta bismo mi napisali jedni drugima na čelo.
0: Vidiš, to nije loše,
2: to,
0: dobro.
2: Ili šta bi drugo nešto mogao da stavlja na čelo. Kao, na primjer, to na pumpu kad odeš, kao, hoćete dve za 50. Znaš, kada svog smaraju.
3: Ja bi kad odem na pumpu napisao, nemam bonus karticu, nemam.
2: Neću dve jelkice po ceni jedne, neću energetsko piće. Tako, šta bi trebalo to napišemo, ili šta onda napiše. Ne znam, šta bi Enesu napisao.
0: Pa ne znam, nešto verovatno subrženo to da vi mene stalno prozivate da sam ja mator i da mi trebaju pelene jer mokrim.
2: ne čujem se više sa Isusom, sami ga tražim.
0: Jeste, sigurno ne. Ali, ili recimo Stefan to forsira ljudima. Stefan, inače, to meni stalno radi kad neko ovde saradi nešto priča i umiram od smeha, on priđe tim ljudima i kao, nemojte Enesa mnogo da zasmevate zato što je star.
3: Šta, to
0: i
3: on kada
0: se glasno smeje, a nemamo pelene rezervne.
3: Morat ćemo pa džogir.
2: Znači, na čelu mi zasmevajte Enesa.
0: Jeste. Stefane, ajmo na tvoju vest.
3: Kaže, Finska organizuje veliku potragu za blagom. Ovo mi je stvarno zainteresovalo. Nagrada je zlatna pologa vredna 20.000 evra. Nešto kao da nešto nema turizma u toj Finskoj i onda organizuju kao duđite, ima i blago da nađe.
2: To nije loša fora.
3: Nije uopšte loša fora. Najsrećnija zemlja na svetu, Finska.
2: Evo, sad ću budem onaj ekolog negdje.
0: Ajde.
2: Evo i mi ćemo da organizujemo 20.000 evra.
3: Šta bi mi organizovali, da.
2: 20.000 evra ko očisti najviše poljane i reke i ko ima najviše džubreta i očisti dobija 20.000 evra. To nisam ja rekao, to je kao ideja da neko ekolog.
3: Da, Ne znam
2: šta je ideja, okej.
0: Okay. Jasno. Stefan, još nešto?
3: Ne.
0: Dobro. Jel možemo na moju vest, ako nije problem da isečemo ovu neprijatnost?
2: Može.
0: Ovo je meni vest jako zanimljiva i neko je u skladu sada sa letom, sa plažama i tako dalje. Kaže, znate gde je Makarska?
3: Da.
0: Znači, to je tu, komšiluku kod nas. Kaže, na nudističkoj plaži, nudistička plaža kod Makarske, došlo je do tuče. Sukobili su se fizioterapeut iz Bosne i Hercegovine i mladić sa sekirom. Znači, strašno. Znači, kao, ne podržavam nikova nasilja, ali ja imam nekoliko pitanja vezano za ovu informaciju.
2: Pa možemo svi po nekoliko pitanja.
0: Gledaj, sad, prvo pitanje mi je, sad, ako su se sukobili, to je bio baš jak sukob, i zamislite, dolazila policija.
2: Dobro.
0: Šta piše Pandor u zapisnik? Znači, nudistička plaža.
2: Da. I da li može onda uđe ako obuče na nudističku?
0: Možda to je tačno.
2: Mora da se daš kao i u kuću kad si izvaš puć.
0: Tako je.
2: Skineš se puć.
0: I ovde se izuješ.
2: Da, i to je
0: Jeste.
2: To. Ja imam drugo pitanje. Šta će nudisti sekira na nudističkoj plaži?
0: Ima bolje pitanje. Šta? Gde je nudista sakrio sekiru? Gde je sakrio sekiru?
2: U, to je jako dobro.
0: Tako je. I treće glavno
2: pitanje.
0: Treće pitanje koje je možda i glavno pitanje mene šta zanima. Evo, ja sam pobornik nudističkih plaži, stvarno ih obilazim često i mnogo volim. I zato što tamo je mir, tamo sloboda i tako dalje. Ako je nudistička plaža kao bilo koja druga plaža, zapravo ima poentu da se mi tamo umirimo. Da, dobro, mi steknemo neki spokoj.
3: Što će puno sekiru?
0: Zašto se sekirate tamo?
2: Da, da.
0: Zašto ste otišli na nudističku plažu?
3: Nemoj sekiraciju na

0: dobro, prošlo je pet i ušli smo u drugi sat našeg druženja u antidepresivu. Dakle, Mozart antidepresiv, pap Stefan i Jene sa vama. Slušalci zapravo, pape, danas imaju zadatak da završe nedovršenu rečenicu koja zvuči kako?
1: Najveća laž u koju sam verovao je
0: tako
1: tri
0: je,
1: tačke.
0: Tako je, verovao ili verovala. Sad možemo i to kao kad smo bili mali. Zašto kažem? Zato što nam je Ivica jedan

0: izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
1: I još puno drugih popusta.
0: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
1: I napravite dodatnu uštedu.
2: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Kako može jedan da bude tri?
4: Šta radiš ti?
3: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
5: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
3: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
6: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš. Irka.

0: da, uči sine, uči, da sutra bi bio jedan gospodin i radio jedan gospodski posao, da te niko ne ponižava, da te niko ne vređa i da ćeš da živiš kao car, da budeš direktor, da, jer si završio fakultet.
1: Pa ja verujem da ima to.
0: Koliko smo svi odrastali uz tu laž?
2: Sigurno ima i da.
1: Trudili se zbog toga, jako, da. I sigurno da, i što ti kažeš dalje.
2: Nemojte sad, gde ljudi ne treba da uče fakultete.
1: Ne, treba apsolutno, da idemo apsolutno i da treba da im budemo školovani, ali nije baš uvek istina, eto, ajde tako
0: kažem. Ali nije baš tako kako su nam rekli.
1: Da, nije uvek baš, ajde tako.
0: Tako je, da. Jeste to nekako laž koju smo popili kad smo bili mladi?
2: Jeste, ozbiljno. O tome danas pričamo. Ljudi, pišite vaše primere, to je nastavak rečenica. Najveća laž u kojoj sam verovao je 3 tačke, pa Viber 069-3089-399.
0: Tako je, da, i ovo je možda jedno od najvećih laži koje stariji muškarci, ne mlađi, ne deca, nego baš stariji muškarci veruju. Kaže Đole, pre nego što sam se oženio, verovao sam zaista kad se jednog dana, kad budem bio muž i imao svoju ženu, da ćemo imati intimne odnose svaki dan. Jer kao ima ženu, bre, živimo zajedno, spavamo u istom krevetu, potpuno je logično.
2: Sad će pola ljudi kao, ali nju boli glava, ha, ne druže, mene boli glava.
0: Između ostalog.
2: Ja sam dosta.
0: Tako je, znaš, da. Ali kao nekako, znaš, kao logično je, da. Spavamo u istom krevetu, logično je sve, ali nije logično. Malo i kao, nije, tako je, to je malo laž koju smo poverovali. Koje su to, meni su najzanimljivije ove laži koje smo verovali kad smo bili mali?
2: Jeste, da, to babaroga, to verovali ste, verovatno. Da, plašili su vas, ono, babaroge, zubić vila ste verovali?
0: A jesam.
1: A? Jako dugo, da.
2: Kao stavljali su ti poklon ispod jastuka.
1: Nisam mi ništa stavljao, sam
2: verovao. Ne znam, ja sam verovao i u Zubić vilu i u kako zove Deda Mraza i u Babarogu, ali sam verovao i da će da me odnesu Romi.
0: Da, jeste, da.
2: I da ću završim u popravnom domu.
0: I policija,
1: i da će doći policija da me provedeš sve iz tanjira.
0: Tako je.
2: I znam se, stvarno policija dođe kao radi, to im je posao. Znam se za optunici, pa je.
0: Zamisli sad ovako, gledaj. Znači, mi imamo policiju, je li tako?
2: Da, imamo.
0: Imamo to kao glavna policija. E, onda pored toga uvedena je za komunalni red, uvedena je komunalna policija. Koja vodi računa. E, sad, zamisli ovo za decu, uvede prehrambena policija.
1: Ručak policija,
0: znaš kao, prehrambena policija koja ide i kazne decu koja nisu pojela ručak.
2: A nema na prehrambena, nek bude dečija policija. I ti pozoveš i stvarno dođu, nije opre zube. Policija kao piše kaznu, uzima tigračke, kao zapleli tigračke, znaš kao.
0: Već vidim naslov, policijska brutalnost.
2: Ne, ali kao, ništa ne sme ništa radi, samo naravno te zaplaši da bi ti pravo zabiti.
0: Naravno, kaže, momci, kad ste već kod fakulteta i učenja, kaže, kad sam bio mali, verovao sam da ću završiti fakultet i da ću jednog dana imati ogromnu kuću na moru. Završio sam 2 fakulteta, ne imam čak ni svoje parking mesto. Živa istina. Čovek nije rekao, dakle, 100% si iz Beograda, čim nemaš, čim muku mučeš sa parkingom.
2: A stano kad si mali, veruješ, na primjer, da roditelji, to je to što oni kažu, to je tako, da su oni najpametniji ljudi na svetu.
0: Ja sam mislio da Ćale šuri matematiku. Da Ćale matematički inženjer.
1: Samo zato što ti je govorio, kako ne znaš?
0: Kako ne razumeš? Somino, glupa, kako ne razumeš?
1: Da, on zna, se neće da mi kaže da bi me pustio. Kako je to pametno?
0: Tako je, da.
1: Što ni nikad nije dao rešenje.
0: Apsolutno nije. Nego, ja
1: te vređao.
0: Tako je, da si glup i da si som. Ali Ćale ti još dođe i kaže, tačno vidim, da, mislim, ja sad razumem da on nije znao, nego kao, neću ja da ti kažem, ti mi pokaži kako ti misliš da treba.
1: Šta ja imam od toga da ja tebi pokažem, na gotovo da ti dam i ti kako je. Kako je to mudro, čoj. On zna, on go neće da mi kaže.
0: Neverovatno. Da, mislili smo da roditelji, ono, su najpametniji na svetu i tako dalje. Kaže, Nina na Viberu, šta? Dakle, ljudi, i vi završite tu nedovršenu rečenicu. Najveća laž u koju sam verovao u životu ili verovala, pišite na Viber 069-3089-399.
2: Nina kaže, pozdrav za najbolje voditelje.
0: Hvala.
2: Hvala, hvala. Viš kako se Stefan ne javlja.
0: Hvala, hvala. Pa zna da nije namenjeno njemu.
1: Znam da razaznam laži.
2: Kaže, kao mala, verovala sam baki da ako ne pojedem sve iz tanjira, ostavljam svoju sreću. Bako, hvala ti do neba na 10 kg viška koje sam teškom mukom skinula.
0: Jeste.
2: Ja sam imao isto to, za to ko ne valjaš koliko ostaneš u tanjiru.
0: Pa da.
2: Ja moram sve da pojedem iz tanjira.
0: Jeste.
2: To je tačno zbog toga.
0: To su već sueveri i radit ćemo sueveri. Viš, podsjeti mi, nismo radili dugo. Kaže, da, ovo mi je super, Milica. Viš, mi pričamo stalno o tim nekim dečačkim, ono, kao mi kao dečaci, međutim je više kod njih devojčica. Kaže, Milica, kad sam bila mala, verovala sam da ću da izrastem u jednu jako cool ženu koja prati modu, oblači se po svim svetskim trendovima i jako je urbana. Danas sedim sedim kući i radujem se kad kupim novi sunđer za sudove.
2: Da. Kad vidi dobiješ... kako je dobar sunđer, ima i ova strana i ona strana.
1: Skupiš u marketu pa dobiješ onu krpu kao gratis.
2: Skupljaš ove markice.
1: Da, skuplja markice.
0: Inače, ja sam taj idiot koji ako kupiš 4 šerpe dobiješ krpu. Ja stvarno kupim 4 šerpe da bi dobio krpu. Da, i radujem se.
1: Raduješ se kad ti ostavaš jedna markica da zalepiš.
0: Tako je, da. Da bi kupio nož.
1: Da.
3: Malo jeftinije.
2: Da. Jeste vjerovali ono kao da je istina sve u filmovima? Ja sam imao to. Da kao vidim nekog glumca na ulici, kako je on sad nije tamo.
1: Da, jeste. Samo sam imao sam stariju sestru koja je na sve govorila, ma jest, a jest, a on sad kao, i sve mi pokvari, da.
2: Odlično. Ja sam mislio da se to stvarno dešava, da se to sad u momentu kad sam bio baš mali.
0: To live.
2: Live prenos, bukvalno, da.
1: Jel potpisivana ona peticija Kasandra da
0: iziđe iz zatvora, jeste, 90-ih, tako je.
1: Jako verovali, da.
0: Apsolutno, da.
2: Šta je bilo? To bilo još nešto da se ovaj strpa u zatvor.
1: Miguel.
0: Ne, nije Miguel, u Kasandri je bilo da ona, zaboravim kako se zove, ona zlotvorka neka tamo da ona završi u zatvoru i ona zla služavka jeste Rosarija, mislim zvala da Rosarija završi u zatvoru zato što je ona zla služavka.
2: A ko je, to je drugo ovo kada je oslepela.
0: A ne, to je Esmeralda.
2: Esmeralda, tako ali je. Bilo je da taj što je oslepeo Esmeraldu da ide u zatvor.
0: Nije niko slepe, ona je rođena tako.
2: Aha.
0: Ali je posle progledala.
2: Progledala?
0: Pa je onda Luis David oslepeo. Pa su onda oba
2: ali
0: pogledali.
2: Ali zove David.
0: Jeste.
2: Vida oslepo.
0: Ili Jose Armando, nije važno. Da, ovo mi je super Milan što je poslao. Ljudi, kaže, vi ne možete verujete koliko sam ja bio glup kad sam bio mali. Verovao sam da ću jednog dana kad odrastem moći da spavam kad god poželim ja, a ne kada mi kažu. Danas bi volao da mi neko naredi marš na spavanje.
1: Bravo.
2: Verovo sam da je spavanje kazna.
0: Tako
2: i,
0: je.
2: I moraš sve da pojedeš i odmah na spavanje, jer nisi bio dobar.
0: Najveći problem ti je što moraš sve da pojedeš što ti je neko spremio i onda moraš da spavaš.
2: Užas, kako bi volao da
0: bi ubio za taj
2: kazni.
0: Ubio bi, sad bi bio najposlušnije dete u vrtiću jer bi ja samo spavao.
2: Ja bi samo loše radio da me kažnjavaju.
0: Tako je, da samo što više spavam. Da, vrh.
2: Bravo, za
0: primu. Dalje, Viber 069 3089399. Šta kažu još poruke?
2: Kao mali verovao sam u devojčicu koja je bacala kamenčiće bakici. To tvoje nešto, znači,
0: to je stara priča iz antidepresiva pre 30 godina, da, ovaj
2: 30 godina.
0: Jeste, jeste.
1: 68 godina ima.
2: Šta smo još verovali kao mali?
0: E, pa zaboravili smo glavni primjer. Ljudi, ovo smo svi verovali kad smo bili mali, ako popiješ kafu, poraće ti red.
2: Bravo. Da.
0: Ja pijem kafu kao nenormalno sam krenuo da kažem nenormalno stvorenje može da bude, a rep nikako da mi...
2: moja slavica.
0: A rep nikako da mi poraste.
2: Vidi na koju stranu.
1: Da,
0: ne, otišli smo sad na pogrešnu stranu, tako da ajmo na muziku. Vi pišite na Viber, završite našu rečenicu. Najveća laž u koju sam verovao u životu ili verovala je šta? Pišite na Viber.
2: 069 3089 39.

0: Radio predstavlja Antidepresiv. Sponzor Mozart. Važno je s kim igraš.
1: Pa ljudi moji, da li je to moguće? Mozart deli nagrade u kvizu penali na TDI Radiju. Utakmica se igra do 3 gola. Voditelji će postavljati sportska pitanja, a u napadu ste vi, dragi slušalci. Svaki tačan odgovor donosi bod u gostima. Izađi na teren, prijavi se, a evo i kako.
2: Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu TDI Radija.
1: Srećno!
3: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
4: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
5: Nevena kolor.
6: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.

0: Simpatična stvar, Black and Crown, Your Love, to je ono što ste slušali. U nastavku slušate nas trojicu, Pap, Stefan i Enes, Mozart, Antidepresiv. Evo još par minuta sa vama pričamo na temu najveća laž koju sam poverovao ili poverovala u životu je. I sad nekako fokusirali smo se i na to kada smo bili mali i ovo mi je super poruka koju je poslala Sandy, kaže najveća laž koju sam verovala da ako ne budem išla u školu, bit će glupava.
1: Glupava, pa
0: tako
1: to je,
0: je
1: istina, šta?
0: Ili što, ako što bi rekao papa, ako ne budem išao u školu, bit ću glupavi.
1: Glupavi, a to jeste, to je istina. To je istina da ako ne ideš u školu, bit ćeš glupava.
0: Što znači da...
2: Sti ove... glupava.
1: Ja sam glupavi. Pa ima smisla, majke.
0: Da, ovaj, ba, da, razumem. Da, kaže Jovana, verovala sam, ovo mi je super, kaže kad je bila mala, verovala sam da će me uhvatiti mrak. Trčala sam kao sumanuta kući pre mraka. Ljudi, nama su tu kad smo bili mali, stvarno roditelji objasnili da ako padne mrak, mi smo na polju, desit će se nešto da. Apokaliptično.
2: Jeste, jeste, jeste.
1: Mrak te guta kao dementori iz ovog, iz Harry Potter, ono... Znaš, kad usisavaju oni kao...
2: Bravo, uhvatit će te mrak.
0: I usisava i guta, da, jedno su mrak će da te baš onako...
1: Ima, ima ovdje dobro, kad smo kod gutanja, ovaj koštica od lubenice. Ovaj, kad da. Progutam koštica od lubenice,
0: da, kada, ako progutam košnicu od lobenice, desit će se pape šta?
1: Da će mi izrasti lobenica stomaka.
0: Jeste, evo, ti si izgleda tri, ovaj, te...
1: ja sam progutio, da, tri lobenice.
0: Sestra, da. A, da, okej, okay, dalje Viver 069-308-9399, ovo mi je bukvalno balkansko detinjstvo. Kaže, kad sam bio mali, mislio, to apropo policije, što smo pričali malo pre, kao što su nas plašili kad smo bili mali policijom, kaže, mislio sam da policija odmah dobije signal čim ja nešto slažem.
1: Da, da, da, da.
0: Toliko su nas traumirali tom policijom, ovaj, kao to, ako ne budeš dobar, ako laže, doće policija, odvešće te, katastrofa će se desi. Mi smo naukli toliki strah da stvarno čim nešto slaže, ja sam, oni sad znaju.
1: Da, da, da.
0: Policija
1: da,
0: sada ima jednu prostoriju gde im izlazi tamo na monitoru. Enes slagao, slagao, slagao. Da,
2: ali za laži dolaze, da,
1: jel sjajno. Imate, jeste imali, baba je meni to radila, kao detektor laži. I da. Imala njen prst.
0: Da.
1: Koji, kad ja kažem, ne, to je, a, lagiš, lagiš, ne, lažem, daj da proverim. I onda ona stavi prst na moje čelo.
2: Krijeti se nos.
1: Da. Stavi prst na moje čelo i kao ide sa prstom. Ja čekam šta će desiti sa prstom. I ona kao, ako ode do kraja, onda nisam slagao.
0: A ako ide u stranu?
1: Ako malo skrene prst, onda sam slagao.
0: A baba džida?
1: Baba džida.
0: Jer M je bezobrazna, M je čorava.
1: I pritom je taj prst na luk smrdi sekla cijel dan. Zomir gurnula mi u nos. Ono luk.
0: Jeste.
1: A ja čekam da vidim da li sam slagao.
0: O bolje nego deda. Ali... Zašto dedi ovaj prst smrdi na jagnjetinu, nismo jeli jagnjetinu 6 mjeseci.
1: Je, na, nešto to već ima. To bi trebalo promeriti kod lekara.
0: Tako je. Dalje Viber 069-308-9399. Zoran kaže, bio sam siguran da će mi faca ostati takva ako se dugo kreveljim.
1: A kad te uplaše?
0: Pa da.
1: Tako je, vidimo sad ovu sliku.
0: Izgleda da je to istina, tako je. Ovo, šalimo se, naravno. Dobro, ljudi, kaže.
1: Kaže, lupanje prstima stvara artritis. Znaš kad ono...
0: Krckaš.
2: Ja i dalje verujem u to.
1: E, ja verujem, ali sad kaže, ja sam ovaj gledao, ali neće se ništa desiti.
0: Tako je.
1: Pukaš prstima.
0: Ovo mi je super, Tijena, što je poslala. Kaže, bila sam sigurna da ljudi sa 40 godina su matori ljudi. I to je živa istina. Evo, ja sada imam 42, ovaj, i kada krenu da mi persiraju na ulici ili u teretani ili ta, ali ja dobijem nervni slom.
1: Ne možeš ti da se uzimaš u obzir. Ti brojiš posle nove, ono, ima 2000 pre Hrista.
0: Ja sam
1: i
0: od 1000 krenu unazad i zato imam 43.
2: Da, ne možeš. 2043.
0: E, dobro, ljudi, što što imate još da kažete, ali mi, nažalost, moramo da završavamo emisiju.
1: Da. Nastavit ćemo ovu temu. Petak na Hit FM radiju od 4 do 6.
2: Tako je, isto
0: što
2: tema.
0: Što tako bojažljivo, pa pešlati je.
1: Prolete mi ova emisija.
0: A, jeste, stvarno, da. Dakle, šta je Pap hteo da kaže? Nastavit ćemo ovu emisiju. Petak, Hit FM radiju, ista ekipa će biti, jel tako? Svi
1: da,
0: smo tu.
1: Da, vi će posle na Music Week. Ali
0: tako
1: da,
0: je, da, to... samo ćemo, da, raditi se domaćom muzikom. Pap će, vjerojatno, se isključi ranije, zato što moraš na Music Week, jel tako?
1: Da, da.
0: Mi imamo jedno iznenađenje na Music Weeku, jel tako?
1: Da, naša, ono, čerka firma Lollipop.
0: A to nam je najmlađa čerka, da. Sunce, ono, bukvalno, najmlađe dete, svi ga najviše volimo.
1: Tinejdžerka, ono klasično, ono štura mi u porodici. Lollipop, ovaj, možete na online da slušate lollipop.rs ili u Beogradu 90.2. Da. Će biti na Music Weeku tamo svuda, svašta smo nešto spremili.
0: Biće tamo Lollipop. Pff,
1: biće ludnica.
0: Biće ludnica. Biće ludnica. Ljudi, svako se vidimo na Music Weeku, a pre toga ostanite naravno Steady Radio, očekuju vas samo hitovi i čujemo se u petak u Antidepresivu, Hit FM Radio. Ćao. I to je to. Aj, budite dobro. Ćao.
3: TDI Radio predstavlja Antidepresiv. Sponzor Mozart. Važno je s kim igraš.

0: najgarnije, Miceller bus je stigao. Teddy i patrola je kod tržnog centra Ušće u Beogradu 25. i 26. juna i deli sjajne nagrade. Krećemo u akciju, a prepoznaćete nas vrlo lako. Mi smo tu da vas pitamo, a vi ste tu da se dobro zabavite. Garnije Miceller bus krstari Beogradom, a mesto susreta je Ušće. Vidimo se!
1: U gradu je novi rad.

0: Uf, auto mi se raspada.
1: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
0: Da, sve to.
1: Treba ti Beoguma.
2: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.

0: Argus Tours. More vas čeka. Argus Tours.
1: Moja mama kaže da je zamara skidanje šminke.
2: Ali sa Garnier micelarnom vodom je drugačije. U samo jednom potezu, brzo, nežno i efikasno uklanja svu šminku i nečistoće s lica.
1: Čak i SPF.
2: Sa Garnier micelarnom vodom čišćenje lica nikada nije bilo lakše. Garnier micelarna voda broj 1 u svetu. Garnier.
3: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak, 25. jun. Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima. Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
4: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 6 sati i pravo vreme za jedan od naših omiljenih hitova, a to je After Party.

0: SRD Radio. Party
1: time. Party time. Pozdrav, braće i sestre, jesmo li se skuvali, jesu li nas komarci pojeli, ako jesu, fair, leto je. Ali ako ništa drugo, bar smo do malo prije uživali uz naše antidepresivce koji su pričali o lažima u koje smo verovali, kao na primjer kad porastemo, ima da pričamo o nekim velikim ozbiljnim temama, kao berza i geopolitika. A budimo realni, prećemo s ortakom da pričamo zašto su jagode crvene, bukvalno. Zato ajmo i mi party time-ovci da se malo uključimo u ovu pričicu i eto, podelimo i mi neku laž. Naš Viber broj je 0693089399. Znači, pišemo najveće laži u koje smo verovali, da li su to bile neke do skoro, da li kao klinci. Ljudi, bađa sa vama sve do desetke, a sa nama da povedu ovaj party time, tu je Senekal.

0: Njemu danas nije dan.
1: A što gledaš u daljinu?
2: Razmišljam.
1: O čemu?
2: O tome da mi treba kafa i da ne mogu da živim ovako ozbiljno.
0: Isi i Pap. Jutro koje se ne shvata previše ozbiljno. Dobrojutarnji program. Sponzor IRCOM. Boje od poverenja.
3: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
4: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
5: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
6: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? Pa na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive, natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
7: Slušate TDI

0: radio.
1: Party time.
2: Da vidimo. Malo pre smo vas ljudi pitali koje su to neke najveće laži u koje smo verovali i naravno neki su se već odmah iste sekunde javili na Viberu. Prva je bila Milena koja je napisala: verovala sam da ću odmah posle škole da nađem posao, da zarađujem ogromne pare, imam kuću i dvoje dece do 30. Klasika. Da vidimo. Siniša je napisao: kao mali sam mislio da ću u 20-im, 30-im svaku noć da provodim po klubovima, posle toga pravo na posao kao nov, a ja već u 10 komiran u krevet. E, to je definitivno možda i najveća laž, realno. Najveća laž u koju smo verovali, Sanja je napisala: mislila sam da kao velika ima samo vesti i vremensku prognozu da gledam na TV-u, a evo već peti put puštam Sunđer Boba. Iskreno, ja ne vidim ljudi problem sa tim, crtači ceo dan, svaki dan. Milan nam je napisao: verovao sam da kada postanem otac, a potom i deda, budem glavni i da će me svi slušati. Sada kada sam se ostvario kao otac troje dece i četvoro unučadi, više slušam nego kada sam bio dete i unuk. Milane, pre svega čestitamo ti na predivnoj porodici, ovo je fenomenalno, ali je realni budućnost.

iskreno, ako je neki hit, onako baš, baš na letnji za blaži zalazak sunca, bit će da je Minca Mi. Oba, pa kada smo se uhvatili teme letnjih hitova, onda naravno znamo da nijedna žurka, nijedno leto nije apsolutno nikad moglo da prođe bez Chris Browna, zato u nastavku Deoro i on, 5 more hours.

0: TDI. Samo hitovi.
1: Samo hitovi.

0: Samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Nije što je vruće, nego je sparno, naša čuvena i omiljena rečenica za ove dane, i realno koliko god je već postala otrcana, prosto je simbolična, zato ćemo da je i ponavljamo i primenimo, boga mi, za ovaj dan danas. Evo, mada u nekim krajevima ima da bude kiše koliko vidimo, narode, tako da taman neki će malo da se i rashlade, a mi u ostalim krajevima uživamo u temperaturama kao što su u BG-u 28 stepeni, Novi Sad 30, u Nišu pa isto 30.

Deca stari i Hugel na TDI radiju. A u slučaju da slušamo TDI dok smo u kolima, dok smo u autobusu, dok se krećemo konkretno po glavnom gradu, evo ljudi, tamo gledamo malo i kakvo je stanje na putevima. Trenutno Brankov most čist kao suza skoro. Gazela, iskreno, iako je 7 sati i u ovo vreme nekad ume da bude ludilo, trenutno je prelagana priča u oba smera, isto tako Slavija, isto tako Nemanjina, tako da jedino što nam fali da onako sve bude idealno, perfektno.

0: Moja mama kaže da je zamara skidanje šminke.
1: Ali sa Garnier micelarnom vodom je drugačije. U samo jednom potezu, brzo, nežno i efikasno, uklanja svu šminku i nečistoće s lica.
0: Čak i SPF.
1: Sa Garnier micelarnom vodom čišćenje lica nikada nije bilo lakše. Garnier micelarna voda, broj 1 u svetu. Garnier.
2: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
3: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
2: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
3: Vrnjačka banja.
4: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
5: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
6: Irkon!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkon 3 u 1 rešava rđave probleme.
7: Joj, joj, joj, kakav danak na iskustvu. Da si igrao u Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago ocu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
9: Uff, auto mi se raspada.
10: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
9: Da, sve to.
10: Treba ti Beoguma.
11: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
12: Ovo je TDI Radio.

Yes, Boone i All I Really Want na Teddy Radio. A ono što mi svi zaista želimo, bar mi devojke, jeste da više prođe ovaj mundijal i da momci se jave na telefon kad im pošaljamo poruku. Ali s obzirom da će trajati još tamo negde do polovine jula, ono u čemu bar i mi možemo da uživamo jeste naravno muzici koja dođe svaki put kada stigne iz svetsko, a u ovom slučaju to je naravno bila čuvena Shakira.

0: Nova muzika, nova ekipa. U gradu je novi radio.
1: Lollipop, Lollipop.
0: Slušaj Lollipop. Baš je top. Baš je top.
2: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
3: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.

0: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
1: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
2: I još puno drugih popusta.
1: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
2: I napravite dodatnu uštedu.

0: Matej Radio.
1: Party time.
2: Opa, ste se narod, evo čitam kako okruže neke lažne SMS poruke koje kažu kao istekla ti zdravstvena, pritisni ovaj link da se obnovi. Znači ne, ako nam je istekla zdravstvena, neće nam sigurno stići SMS. Tako da, to je fake, to ne diramo, bezbedni smo samim tim, a i srećni jer na Tedi Radio slušamo samo hitove.

Mo Black i Sali Kejta, Jamore, Jamore. A stvarno bi moglo da dođe više more i ovi godišnji odmori ako nismo ljudi uzeli momentalno. Bukvalno evo sad treba svi da zovemo šefove i da kažemo prijatelju ja i tad ne dolazim u firmu. Svakako ako nismo u mogućnosti za to, evo mi ćemo da napravimo onako jedan opušten vibe da zaboravimo da smo na poslu ako trenutno radimo. Pozdrav od ekipe sa TD i radi, a zove što su završili, oni su lagani. Ali ajde svi da budemo, a kako bolje nego s Forever Young.

0: Radio.
1: Party time.
2: Sreda, mali petak, mora da se ispoštuje i to i party time, a kako bolje nego ustala strača i našu omiljenu Gossip Girl rubriku. A kada spominjamo omiljene, tu nam je Lola. Gde si, Lola?
3: Gde ste omiljeni vi?
2: Lola, šta se dešava? Ko je kome skinuo muža, ukrao menadžera, šta ima to u svetu poznati?
3: E pa da, ima, uvek ima nešto, volimo taj svet poznatih jer oni stvarno ono ne miruju nikada. E, a sada sam htjela da vam ispričam, da li se svi sećamo ženske grupe Little Mix, bile su popularne tamo 2013. 14. 15. Bile su i panda muške grupi One Direction,
2: Da se ne sećamo, Little Mix i One Direction su ono bili najpoznatija ženska i muška grupa.
3: Muška,
2: čak je, ja mislim, i Perry iz Little Mix bilo u vezi sa Zaynom iz One Directiona.
3: Jeste, znala sam da će to da se jeste. Bili su oni zajedno. E, sada imamo malo drugačiju, neću sad o Perry, nego ću da pričam o Jessie, jer je izašao Jessin dokumenta, odnosno, prvo da kažem, Jessie je zapravo napustila prva tu Little Mix grupu i sad je izašao njen dokumentarac o njenom životu posle te, jel, raspada grupe, ali se...
2: Da, ja sam videla da nešto ona kao sprema, iskreno iznenadila sam se, ljudi, ne znam za vas, ali to kao moj život posle Little Mix, kao opa, ovo neće da valja.
3: Pa vidi, u pravu si, pošto se jedna od članica malo naljutila posle tog
2: filma. Da nije Perry.
3: Jeste.
2: Jo, Perry. Ljudi, ne znam da li smo ispratili po mrežama, ali da, bit će da je Perry odgledala dokumentarac od Jessie i da se naljutila pošto je Perry imala da kaže, pa ona je bila nešto, evo Ema ti me ispravi na foru, kao svi smo mi krivi, ali da baš ne priznaš ni deo svoje krivice, daj sestro.
3: Pa vidim, ja sad ne mogu da budem ono sudija i da kažem da li je Jessie ili je Perry, ali jedino što možda mogu da kažem je da definitivno kako je više od tri devojke u grupi, tako to nešto ne valja.
2: Pogotovo neće moći da valja ako nam se poklope dani, Bogu hvala, ali šta da se radi. Svakako su one super i tebi, Lolice, hvala malo na ovom traču, talasu trača, Gossip Girl momentu. XOXO, ljubimo te pa se čujemo.
3: I o vas,
2: ćao. Ćao, Lolo, ćao, ćao. Eto, ljudi, čuli smo, ali ajmo mi da se prebacimo na devojku koja nema trenutno nikakve drame, a opet je i prijatna za slušanje, a to je naravno naša Sophie Tucker, Good Time Girl.

0: piju jedan, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
1: IRKON!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKON 3 u 1 rešava rđave probleme.
3: Day Radio. Petkom od 21 sat Night Shift Radio Show. Tivoli i Mar-

0: Volta Lua Black, Jason na TD Rádio.
1: I won't show you how the world is big and beautiful.
0: E, pošto se društvene mreže listaju i u krevetu i u sred ručka i na WC šolji, evo ljudi, tako sam i ja, mislim, listala sam mrežama, ne na šolji, bar ne u ovom trenutku, ali da, listam i naletim na jednu devojku koja je snimila klip i postavila je jedno, iskreno, jako slatko pitanje, jel te mundijal je u toku, pa je onda ona rekla, momci jure za loptom, a devojke jure za... Pa sad kao svako treba da napiše šta misli, a realno možemo, evo i... Mi, znači dovršavamo rečenicu, momci jure za loptom, a devojke za... Te nastavke rečenice pišemo na Viberu na 069 3089 399.

0: Alija ću kupiti i najveću glupost koja mi ne treba sve dok stoji na popustu. Jurimo Noktar Q da nam zakaže termin pre leta, piše Jelena, živa istina, ja molim svoju da se javi. Momci jure loptu, devojke jure šta? Sandra je napisala, ja jurim prema vratima. Ako čujem, moja mama to tako ne kuva, iskreno skroz fair. Ali zato u to ime mačkice ide jedna pesma za sve vas.
1: Dame un grr.
2: Un ke?
1: Un grr.
2: Un ke? Un ke?
1: Un grr.
2: Un ke?
1: Un grr.
2: Un ke?
1: Dame un grr.
2: Un ke?
1: Un grr.
2: Un ke?
1: Dame un duro.

0: TD Radio i Garnije Micelar vam predstavljaju Garnije Micelar Bus Patrolu.
1: I ovog leta krećemo naravno u akciju jer Garnije Micelar i TD Bus Patrola ima da se nađe već sutra kod tržnog centra Ušće u BG-u, tamo nam je ljudi startna pozicija, tako da čekamo vas inače sa mnoštvom nagrada. Mi smo tu naravno da vas pitamo neka pitanja, da se zabavimo, vi ako odgovorite tačno, a prelaka su pritom, nagradice od Garnije Micelar ekipe su vaši, tako da sutra i 26. smo kod Ušća, naravno donosimo sjajno raspoloženje i jedva vas čekamo.
0: Garnije Micelar Bus Patrola i TDI Radio vas čekaju kod tržnog centra Ušće u Beogradu. Vidimo se!

0: Radio.
1: Party time.
2: Neka digne ruku svako ko je ikad ikome nešto preporučio i ta osoba je poslušala preporuku i šta više svidela im se jako mnogo. Jer evo ljudi, ja dižem u ime TDI ekipe, mi smo baš ovih dana pričali kako su počela besplatna sredom kao panoramska razgledanja Beograda i neki od vas ste išli, javili ste nam se na Viberu i mnogo vam se svidelo, a nama srce kao Mont Everest, tako da ako nismo znali, sreda postaje seksi uz razgledanja busem, sve onako panoramski, lepo, filmski, tako da može biti neka dobra ideja za date, a evo mi taman pripremamo i donosimo muziku.

realno kada su ljubavne pesme u pitanju, ovo je ta Love Song od Prospe. Ok, ovo je definitivno pozitivica i kako da ne bude kada je Party Time na TD radio u toku. Tako da ljudi, prebacujemo se na Jubilee Alidu, čekamo njih i čekamo Zvezdu.

Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.

хіти дей радіо. Само хітові.

Impresum, TDI Radio, izdavač, TDI Radio Televizija, DOO Beograd, registarski broj medija, RA000275, e-mail, marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.